0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.
6: Тим

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Лама пояснила, в чому плюси стосунків із молодшими чоловіками. А її чоловік, до речі, молодший на 18 років.
2: А чим краще молодший чоловік? От у мене реакція був класна. Молодший чоловік. І ні, мені зовсім не зайшло.
3: Та в смислі, Соня, а я особисто навпаки, саме цей молодий чоловік і всі задоволені.
1: Я думав, у тебе це завжди молодий чоловік.
3: Понятно, так. Теж різниця 18 років.
1: Давайте там цитату Лами, що вона сама каже.
2: А ну.
1: Що жінка сама молодо починає виглядати з таким чоловіком. Ага. Тому що там правильна молода енергія.
3: Ну.
1: І ти тоді не відчуваєш цієї депресії.
3: Ну.
1: Я зрозуміла, щоб гарно виглядати, щоб у тебе все було класно, то краще, щоб був чоловік все-таки молодший.
3: А я ж прошу.
2: Щоб гарно виглядати, друзі, треба мати гроші і любов до себе, а не молодшого чоловіка.
3: Ну тут не перегибаю.
1: Ні, Соня, це щоб мати молодого чоловіка, треба мати гроші і любов до себе. От у мене ж Аня, до речі, теж старша за мене.
2: Набагато?
1: Ну, на 2 роки.
2: А-а-а.
1: Але ж старша.
3: Так там стільки плюсів. Ну, дивіться, досвідчена, статна, знає, чого хоче. Один мінус, треба в Вайбері спілкувати. Я, до речі, чув статистику, що в Україні пари, де жінка старша за чоловіка, становлять аж 15-20%.
2: Та ні, ребят, ну так не може бути. Мене батьки вчили, що чоловік має бути старшим. От у мене чоловік старший на 5 років, класно, мені з ним дуже комфортно.
1: Та це взагалі дікуха. Сонь, ми тобі зараз покажемо, в чому різниця між молодшим і старшим чоловіком в стосунках. Готово?
2: Давайте.
3: Ну, от дивись, з молодим. Ти би пішла на побачення на рейв-вечірку, а зі старим на шахмати в парку.
2: Ну і в чому мінуси, я не пам'ятаю.
1: Бо він виграє по-любому шахмати, будеш розстраюватися. Так, що ще? Молодого тільки от платить є, отакий ще нюанс за все. А в іншому, от якщо пофоткати, наприклад, от представь, тебе молодой пофоткає так і сяк, і ти в сторіс в інстаграмі виставиш, будуть всі лайки клацати, а якщо старий, то на плівку, і оце поки проявить, коротше, вже не актуально.
2: Так, зате плівочні фото, це атмосфера, це надовго.
3: Ой, ну диви, а увечері після серіалу з молодим всю ніч роман. А зі старим що? Вже на початку серії засне.
2: Я теж поспати люблю більше, ніж сухарики з чіпсами вашими і романтикою цією.
1: Понятно. Хорошо, а ми маси поперекидувати, підняти настрій. З молодим можна, а старий що? Анекдоти з газети буде розказувати? Ага. Ще не смішні.
3: Ну, не кажи. Не.
2: Газети не чіпать. Газети це класно. Я пам'ятаю, в бабусі так чекала, поки їй прийде.
3: Соня, скільки тобі років?
1: Да, я більше я не розумію. У тебе ростик, ти кажеш, на 5 років старший. Майже у нього психологічний возраст років 60.
3: Ага.
1: Я не знаю, тобі щось до душі пенсіонерське.
2: Головне, що мені, друзі, з ним дуже-дуже комфортно. І поспати, і газетку почитати. Так що не треба тут. Чоловіки, як дорогий коньяк. З роками стає тільки кращим і ціннішим. Так що ви просто не шарите.
1: Саня, ага, наш звукар є зараз такий, ох.
2: Да.
3: А потім у 5 ранку прокидається і починається оце. Ти ж прогресивна молода мама. А у кожної прогресивної молодої мами повинен бути молодий коханець.
1: І не один, я зауважу. Коротше, то діло таке. Кому що подобається, то ти обирай собі. Я б сам, наприклад, старого вибрав. В нього вже і мерседес є, і на роботу зранку відвалить, не буде заважати.
2: А я про що кажу? А я про що кажу?
3: Знаєте, як то кажуть, якщо у вас досі немає пари, не переживайте. Може він ще садочок закінчує.
2: Таке напридумували, господи, прости.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво-хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.

0: прикраса мого золота.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
4: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно.

0: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.

0: Ай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Як ви думаєте, хлопці, чи може мати продовження курортний роман?
2: Та ну на те він і курортний, на що його додому вести?
3: Ой, друзі, у мене стільки тих курортних романів було, не перерахуєш.
1: А у мене, до речі, не було жодного разу курортного роману.
2: А я мене, до речі, я забув вже, що таке курорт, ребята, а про романи навіть не мрію.
3: Так, звісно, у тебе Аня, у тебе Ростик, про що ви розказуєте?
2: Ну, да.
3: У мене завжди ці історії класно закінчувалися, якщо чесно. Звісно, далі курорту нічого не приходило, але я прям з таким захватом згадую деякі, з такі емоції.
2: Ну, Владік, а що б ти ще сказав?
1: Слухайте, ну загалом експерти кажуть, ну...
2: Експерти – це Владік?
1: Ні, справжні експерти.
3: Я тобі розкажу.
1: Кажуть експерти, що курортний роман може мати продовження.
2: Шупа.
1: Але лише якщо після відпустки він витримує перевірку буднями і обидва справді готові продовжувати, а не лише згадувати оці емоції, про які каже Владі.
2: Ну, слухай, так, щоб було, як твої експерти розказують, то треба якісь відгуки про романи залишати, як після відвідування ресторану.
1: Наприклад.
2: Ну, типа там, Влад Солонський, відгук про Влада. Історії 5 з 10, жарти 2 з 10, романтика витала в повітрі, сексу не було, читав стендап.
3: Ні, ну, класно ти придумав, так. Да. А в мене про тебе теж є, давай.
2: Ну, давай.
3: Is your Zen, атмосфера 10 з 10, почуття гумору, ну хай буде 7 з 10.
2: Ага.
3: Мінус 2 зірки за аромат сухаріків і чіпсів, поняв? І ще за те, що в меню кожні 15 хвилин з'являлась згадка про його дівчину.
2: От так от. А що в меню? Яке меню?
1: Ну, меню, це ж як про ресторан.
2: А, от так от. Ой, я інтересно, що було про Соню, наприклад.
1: Так, ну все.
2: Обслуговування швидке, персонал привітний, чисто, хайно, приємний аромат. Ну, яка брехня сразу. Ціни адекватні, атмосфера домашня, мінус 3 зірки за наявність чоловіка і прицеп. Заклад виявився сімейного типу.
1: А знаєте, про кого я б відгук прочитала?
3: Про кого?
1: Про нашого звукорежисера Саню. Я думаю, що він був би такий. Емоції 10 з 10.
2: Да.
1: Закрутив так, що почуваєшся хітом літа. У подарунок до спілкування отримала лекцію «1001 спосіб правильно їсти сало з борщем». Мінус одна зірка за те, що половину вечора обговорювали його коліно. Інтиму не було, замість цього запросив на рибалку. Дуже специфічна форма флірту.
3: Ой, я б там взагалі мінуси не став. Мені все сподобалось. Саня, запроси мене на побачення.
2: Ой, коротше.
3: Блін, прикольні відгуки. Ну, серйозно,
2: да,
3: прикольні. Я думаю, я собі зроблю сайт для відгуків.
2: Дайте сказати, я вже тут надихнувся на такий фінал, знаєте, як сказати, підвести лінію,
1: да.
2: Що треба жити так, щоб кожен день з коханою людиною був як на курортному романі.
1: Oh.
2: Ну, або на курортному Владиславі.
3: Або на курортному Андрії, так?
2: Да? Так, да, і тоді будемо всі щасливі і світитись від любові.
3: Друзі, головне пам'ятайте, ваше кохання може підвернутися в будь-який момент, не обов'язково на курорт.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ребята, спека на вулиці така, що тільки в воді можна сидіти. От би у нас якась річка була тут під офісом.
2: Ой, да, везеш зараз дітям канікули, вони захотіли, поїхали купатись, поїли морозиво. Ай.
1: Да, я згадую своє дитинство.
3: І що там було?
1: Там ми їздили на острів Хортиця, так, в Запоріжжі, і стрибали зі скелі. І там у нас
3: зі
1: такі
3: скелі?
1: Ще...
3: Там же високо.
1: Ну, я нікому це не... Ні, ну як високо? Там вони так ще росли. У нас є був огірок називався. Він був 3 метри. Далі скеля повище 5 метрів. І найвище там була, здається, 13, ми хрест називався. Ми з неї не стрибали.
2: Ой, Денис, я
1: з 8 метрів стрибали.
2: Я тебе там бачив, я ж теж запишу. Ні, але я їздив ще по селу своєму, у нас там було озеро таке. І ми пригали так само, у нас гілки порівняно називали. Перший рівень, другий, третій, і тарзанки там сігали. І батьки навіть не знали, де це десь в лісу, знаєте.
3: Слухайте, я оце вас слухаю, і в мене питання. А вам в дитинстві батьки розказували правила поводження на воді?
1: Ну, після такої історії в мене ти, не повіриш, що розказував. Але я розказував, батя завжди казав, що типа треба бути зі світлою головою, плавати вздовж берега, за буйки не запливати. Ну, всі стандартні, коротше. Не пірнай там.
2: Мені завжди батьки казали: Владік, будь розумним. Не оцей, не ісполняй там.
1: Це якщо в двох словах.
3: Я просто як мама вже зараз думаю, я от в дитинстві обманювала батьків і тікала на річку. Але ж і правил я не знала ніяких. І вже зараз за Мілану переживаю, щоб вона не була як я і знала, що робить.
1: Слухай, ну да, з цим жартувати не треба, бо взагалі останнім часом почастішали нещасні випадки на воді, особливо серед дітей.
3: Да, я бачила новини.
1: І щоб вберегти діток, у ДСНС розповіли правила поводження на воді.
3: Так.
2: А, і що ж там? Ану, розкажи.
1: А я вам розкажу. Перше правило. У разі небезпеки треба голосно кричати, щоб привернути увагу.
3: 100%.
1: Не стісняться. Треба, якщо щось, то кричіть, щоб вам, щоб вас рятували. Друге. Намагатися заспокоїтись та контролювати дихання.
3: Так.
1: Третє. Це стандартне, ребята. Зробіть зірочку. Всі знають. Лягти на спину і щоб ви не тонули, так от розслабитись і триматись на воді. Плавати.
3: Да, вода вас виштовхає.
1: Да. Четверте. Якщо є змога плисти, треба рухатись до берега або спробувати схопитись за будь-який плавучий предмет поруч. Отак от. Що тут ще?
2: Якщо ж є відчуття, що це складно, то залишайтесь лежати на спині зірочкою.
3: Так,
2: це ж, це ж база. Ну, а якщо ви чи дитина бачите, що хтось тоне або травмується, то зберігайте спокій. Кличте на допомогу, телефонуйте 101. Треба завжди щось робити. Важливо пояснити дитині просто, що у жодному разі не можна самостійно стрибати у воду, щоб когось врятувати.
3: Да, це факт.
2: Це може бути небезпечно, як і для дитини, як і для дорослих, та й для того, хто потребує допомоги. Тому...
3: Да, тож якщо цього літа ви з дітьми, друзі, плануєте відпочити біля води, знайдіть кілька хвилин, щоб ще раз проговорити ці прості правила, і нехай із водойми залишаються тільки хороші спогади.
2: 100%. І напишіть нам у наш батьківський чат, ви вчите своїх дітей правил поводження на воді, от, наприклад. Да. Нам цікаво буде послухати.
1: Прочитати ваші історії і напишіть нам, а куди ж писати? На номер Viber або WhatsApp за номером.
3: Запам'ятайте його, друзі, 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет України. Коледж після 9 або 11 класу, бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти, понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
6: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

Наше радіо. Знай наших. Наше. Наше. Наше. Радіо. Наше. Радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Та ти що? Що ти говориш? Ранковий двіж.
4: І не кажи, ой, а вона тобі що? А ти що? Добрий
3: ранок.
4: Це що?
3: Добрий ранок, друзі. Сьогодні, виходить, четвер.
4: Сьогодні
3: осталось
4: четвер.
3: Тут уже півтора дня зовсім попрацювати. І субота, вихідні.
4: Зовсім трішечки залишилось. Але як я здивувався, що я сьогодні прокинувся. А я ж сплю з відкритим вікном.
3: Ого.
4: І ще й контрастний душ приймаю.
3: Ти в душі спиш, чи не поняв?
4: Да.
3: Серйозний ти.
4: Стоячи, поняв?
3: Да.
4: Ні, і дуже прохолодно.
3: До речі, да, я теж прокинувся сьогодні з шмарклями, пішов, позакривав всі віконечка, думаю, ой, можна так і догратися
4: по ночам. Я став сьогодні о 7 ранку, зрозумів, що мені холодно, і зрозумів, що ніякого контрастного душу сьогодні не буде.
3: Сьогодні буде світер.
4: Вікна позакривав, щоб потім прийти і провітрити, тому що, якщо я прийду, а в мене холодильник вдома, ну куди?
3: Ну, що, так хоч продукти не попропадають, уже хорошо.
4: Ні, ну слухай, що це, я просто не розумію, що це за літо,
3: бо це літо.
4: Що у нас несеться?
3: Ну,
4: у нас то
3: дощі,
4: то спека, то морози.
3: Яке життя, таке літо, я так скажу, знаєш. А що, я думаю, що море мені, наприклад, не світить в цьому році, треба працювати. Так що я думаю, хай буде краще холодно, чим я буду розстраюватися, що всі десь на пляжах купаються, я оце на праці сиджу.
4: Щоб це зрозуміти, треба послухати свіжий випуск новин, від нашої колеги Насті Галич. А там, до речі, про погодні капості.
3: Ну, бач.
4: Значні дощі сьогодні накриють 6 регіонів, а які саме, дочекайтеся.
1: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якими була ніч, як розпочинається ранок. Дрони та керовані авіабомби. Ворог продовжує цілити по прикордонних та прифронтових населених пунктах. Кілька годин тому гриміло у Дніпрі, а зранку у Харкові. Учора загарбники гатили по Києву. Загинуло троє людей, 16 зазнали поранень. А в Одесі росіяни обірвали життя 4 городян. 6 травмували. Нові удари по наших містах сьогодні обговорить Радбез ООН. І ще про підтримку міжнародних партнерів. 140 мільярдів євро військової допомоги упродовж поточного і прийдешнього років Україні надасть НАТО. Країни-члени погодили таке на саміті в Анкарі. До України у Північно-Атлантичному альянсі нині ставляться по-іншому. Вперше визнали країною, що робить внесок у трансатлантичну безпеку, а Росію назвали довгостроковою загрозою. Далі про погодні капості. Значні дощі сьогодні накриють 6 регіонів на сході, у центрі та півдні. По всьому лівобережжю синоптики прогнозують грози, а на Дніпропетровщині в окремих районах грати шквали до 20 метрів за секунду. І вісті для кермувальників або тих, хто лише планує здавати на права. Водійські посвідчення відтепер видаватимуть на різні терміни, погодив уряд. На 5 років водіям вантажівок і на 15 легковиків та мотоциклів. Коли прийде час обмінювати документ, повторно складати іспит не доведеться. Однак потрібно буде пройти медогляд. І наостанок про теніс. Більше вірять у перемогу Марти Костюк. Букмекери назвали фаворитку сьогоднішнього поєдинку за вихід до фіналу лондонського Вімблдона. Українка силами поміряється із чеською суперницею Ліндою Носковою. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
8: О, тихо-тихо, починається.
7: Слухайте. Їсти.
8: Окко.
7: Морозиво ріжок.
8: О, це йде.
7: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
8: О, це йде.
7: Та не у роті. Морозиво ріжок.
8: Їсти.
7: На Окко.
8: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
6: Реклама.
2: Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
3: Холодне літо, бідні квіти, треба їх срочно рятувати, піти собі домой нарвати. Я думав, от тільки що подумав, як от квіти ночують, от ти уявляєш?
4: Знаєш, у тебе хоча б є Аня, дівчина твоя, і ти можеш їй принести букетик, а мені кому нести?
3: Сусідці, наприклад, не знаю там.
4: Ой, ну ладно, розказуй вже, що там по
3: погоді. Ой, Владік, такий дорослий, ще стісняється. Давайте, сьогодні на нас чекає переважно похмура та дощова погода. Дощі місцями зливи пройдуть практично по всій країні. На лівобережжі очікуються грози, під час яких можливі шквали навіть. Владік, ти рано злякався. От зараз лякайся, шквали будуть.
4: Шквали.
3: Температура знизиться ще на кілька градусів, практично по всій країні. Найхолодніше буде на заході плюс 16, плюс 20. А на крайньому сході температура підніметься до плюс 30.
4: Ну,
3: це ще вже хорошо.
4: Заколивання. Да. А в Києві що?
3: А в Києві плюс 22 і дощик. Але поки що сонечко світить.
4: Сонечко
3: може
4: світить.
3: Нас обманюють.
4: Ну, от, ну може, побачимо, побачимо. Було б класно. Скажи мені, а що ти, Дініска, не хочеш, може, збившись айтістом?
3: Нічого собі, про питаннячка. А що це ти придумав?
4: Ні, ну я просто можу будь-кого з ким звести.
3: Ого,
4: мені
3: Владі,
4: взагалі все одно.
3: Ти, може, ага. Ти ще не прокинувся? Може, ти ще спиш?
4: Та я он мейлові на стрінчер звів.
3: Та ти що, а не хоч тобі дякую сказали? За...
4: от розповім тобі за 4
3: ну, давай,
4: хвилини.
3: Ну давай, що
4: чекайся.
3: Ти придумав?
4: Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: А я звів Аню Трінчер і Меловіна.
2: Молодець, мав себе звести, а звів Меловіна.
3: А ой, як це даєш? Звів, Владик?
1: Мій час ще прийде, Денис, не хвилюйся.
3: Так, а що розказуєш?
1: Аня приходила до нас в гості в студію, я вирішив запитати у неї, чи відмовляв її хтось у дуеті. Ага. І вона зізналась, що це був співак Меловіна.
3: Та ти що?
1: Це розлетілось по інтернетах. Mm. І Меловін навіть відповів їй втретє. Ага, сказав, що тепер він знає, що якщо красива жінка щось пропонує, треба хоча б дослухати до кінця.
2: О, ну я так розумію, що Меловін не особливо в жінках розбирається.
3: Так, а ну-ка ша. Ви, чоловіки, що? Просто ви не слухаєте жінок, а дарма. Тому чого що це? Потім, коли ви їх не послухали, ви такі, о, ти ж була права. І починаєте це вибачатися.
1: Уже біжу, вже лечу, дивись.
2: Щось головою десь треснулося. Мені батя інакше вчив. Казав, що слухай жінку, роби все навпаки.
1: Так, а от що тепер Меловіну робити? От як йому прийти до Трінчер, що сказати, як виправити, Соня?
3: А як би ви зробили, раз ви такі розумні, а?
2: Ну що, як підійшов, як там, забрав і пішов. Главне на увереному, так от, щоб без тюті-фюті.
1: Ну я як Денис не можу, але я думаю, що просто перший час не треба чіпати, бо може вкусить, а квіти купити.
2: Дивлячись, за що чіпати.
3: Коротше, так, беріть листочки і записуйте. Я вам зараз інструкцію розкажу, що робить, коли ви зрозуміли, що жінка була права, а ви вже зробили все по-своєму. Наприклад, перша порада. Не панікувати. Різкі рухи можуть бути використані як доказ у справі.
1: Я думаю, взагалі не рухатись.
3: Отож, не казати, ну технічно, я теж був частково правий. Технічно, друзі, це шлях до нової серії конфліктів.
1: 100%.
3: Запам'ятали? Угу. Далі, значить, що робимо? Угу. Якщо вже зовсім ви програєте, значить тоді, да, принесіть чай, кавуську, квітуське, щось смачненьке. Підійдіть і скажіть, я провів незалежне розслідування і дійшов до висновку, ти була права, моя квіточка, королева, моя сонечко.
2: Ти з якогось фільмів, це романтично-драматичний.
3: Денис, я вже заміжня, не перший рік. Тобі я
1: що,
3: знаю. Бідний
1: ростик. Щось не вистачає тобі, чи що?
3: Мені всього вистачає. Ага. У мене чоловік вже навчений.
2: Ну давай, фантазуй далі.
3: Але головне, друзі, пам'ятайте, визнавати помилки – це не слабкість. Слабкість – це сперечатись 40 хвилин, Денис. Знаєте, що ти вже програв.
2: Ви чуєте, Соня Нова? Ага. Так це останнє якраз для дівчат. 40 хвилин.
3: Нічого не для дівчат.
1: Я з цієї всієї історії поняв одне точно. Коли вам щось пропонує красива жінка, ніколи не відмовляйте.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
10: Реклама.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Таймо зірок, ну що, чи буде все у нас хорошо?
2: Та
1: чи
2: буде, буде, розповідаю.
1: Ну давайте, починаємо зовні. Це у нас Віктор Бронюк Меловін. День сприятиме сміливості, відкритості та бажанню діяти у творчих питаннях.
2: Ну це перед вихідними, знаєш, коли залишається вже один робочий день,
1: да.
2: Ти такий, ой, я вже хочу
1: вже
2: потворити.
1: Вже сміливості набрався.
2: Хочу щось витворити.
1: І піти, на, щоб все забули,
2: ага,
1: в колективі.
2: Так, правильно. Кільці, серед них у нас Олександр Терен, Василь Вірастюк.
1: Влад Сольонський.
2: О, це я. Цей день підійде для того, щоб приділити увагу особистому простору.
1: Так що, Владик, сьогодні у тебе особистий простір?
2: Та що, Владик, да, поїду додому, буду спати.
1: Я тоді відсяду, виходить.
2: Ага.
1: Так, близнюки, серед них Тарас Тополя, Нікіта Кисельов. Ви відчуєте незвичайну легкість у робочих моментах.
2: О-о-о.
1: Я хотів сказати, надзвичайну легкість. Незвичайну легкість у робочих моментах.
2: Що залишилось трішки попрацювати?
1: Ну вже можна чесно забити, та й все. З понеділочка.
2: Так, раки, це у нас Дантес, Артем Півоваров. Цей день дозволить вам по-новому поглянути на свої досягнення у стосунках.
1: Інтересно.
2: А ми там у Дантеса щось там нове шуримури, ти бачив?
1: А, до речі, до речі. Оце ж, ох, так, ну це потім обсудимо не в ефірі. Леви, серед них Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Ваша харизма буде однією з головних переваг у кар'єрі.
2: А оце завжди саме головне, мені здається.
1: А що ви сьогодні будете в кар'єрі робити, не розумію. Може, хоч в ліс підійти,
2: віддавати свою харизму.
1: Парк погуляйте. Ну, да.
2: Так, діви, це у нас Денис Йоксден. І отой. Вам буде складніше приховувати те, що давно займає ваші думки.
1: Ой-ой-ой.
2: Ні, це що ж ти там скриваєш?
1: Нічого не буду говорити, ні.
2: Та кажи вже.
1: Та не, потом.
2: Ну,
1: нас же ж вся країна слухає. Терези, серед них Дар'я Білодід, Джері Хейл. Цей день допоможе вам краще поглянути на свої стосунки з оточенням.
2: А от треба завжди здаватися такою гарною людиною, знаєш?
1: О, здаватися, Владик, ой, хорошо сказав. Треба бути гарною людиною, а не здаватися.
2: Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Після періоду сумнівів ви відчуєте більшу впевненість у собі.
1: Супер.
2: А от не сумніваєтесь, просто робіть все, воно якось вийде все.
1: Правда. Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк, Євген Клопотенко. Фінансові питання можуть стати зрозумілішими.
2: Все зрозуміло, беремо ще один кредит.
1: Грошей нема, все, да, беремо кредити.
2: Так, козероги, серед них у нас Олександр Усик, Кирило Буданов. Ви зрозумієте, що не всі проблеми вимагають негайного вирішення.
1: Супер, четверг, друзі, ну що, які там проблеми? Вже давайте, я ще кажу. Ой, Владик, ти куди злякався?
2: А я тут.
1: Закашлявся?
2: Так, кажи вже, Водолії.
1: Я кажу, Водолії.
2: Ну, давай я скажу.
1: Тіна Кароль Джан Беленюк, а ти кажи.
2: День підійде для відновлення енергії, спокійних занять і відпочинку з сім'єю.
1: Ой, супер, я хотів би сьогодні Водолієм. Піти? Що?
2: Помитись?
1: Піти помитись?
2: Там ще козероги є у нас.
1: Ну, кажи, Водолієм. Піти? Що?
2: Помитись?
1: Піти помити.
2: Там ще козероги є у нас.
1: Ну, кажи.
2: Кажу. Репер Хас, Андрій.

0: Заняття.
1: Це завжди гарний момент, друзі. І гороскоп для всіх. Давай. Іноді достатньо дозволити подіям іти своїм ходом.
2: Та йдіть собі своїм ходом.
3: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elita GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua, Приватбанк.ua, АТК Приватбанк, 37-92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія, НБУ 22-5-10-2014.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від 2 однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
11: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Літо тепер, холодна пора року. І як з цим жить? Тепер, щоб ми зігрілись, треба до зими ту жити.
3: Ні, ну не прям так. Але буде щось буде.
2: Да? Ну розкажи.
3: Сьогодні на нас чекає переважно похмура та дощова погода.
2: Понятно.
3: Дощі місцями зливи навіть пройдуть практично по всій країні. На лівобережжі очікуються грози, під час яких можливі шквали.
2: Ого.
3: Температура знизиться ще на кілька градусів практично по всій країні. Найхолодніше буде на заході – 16 і 20 градусів.
2: Це а плюс?
3: Ну, звісно.
2: Сподіваюсь.
3: А на крайньому сході температура підніметься до 30. А в Києві буде 22 градуси і дощ. Да, погода жесть. Хоч зимню куртку діставай.
2: Хоч жим роби, да? Ага. Щоб зігріться. Ні, ну слухай, дощ в Києві, поки сонечко у нас за віконечком, так що все порядок.
3: А може скоро і прийдеться, слухай, діставати зимню куртку дійсно. Денис,
2: що?
3: Ну, не пугай мене такими штуками з такої погоди.
2: Що, так там я бачив, що похолодання аж до плюс 12, так? Да?
3: Та не вірю, що прямо дощ буде і все оця історія?
2: Все буде, так. Да. Зараз за декілька хвилин розкажу, друзі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: В Україну прийшло похолодання.
2: Слухайте, я не знаю, хто там зверху відповідає за погоду, але ви там давайте розберіться. Може, у вас там стажер чи що, бо влітку стоїть погода осені. Ви нормальні?
1: Так, то я зараз піднімусь до вас, так, Владі? Коротше, найближчими днями вночі температура впаде до плюс 12, а вдень буде до плюс 20 і дощитиме. Ну, це капець.
2: Спокійніше від цього не стало. Думаю, треба купити дощовик.
1: Слушай, Владик, ти тобі взагалі не догадиш. То тобі холодно, то тобі жарко. Насолоджуйся, поки свіженько, ні? Бо потеплішує, почне... Ой, теплішати почне вже з середини липня, так що будеш оце сидіти тут. Ой, жарко, ой.
2: А літо взагалі-то не хоче перед нами вибачитись, може, за таку погоду?
1: А-а.
2: Я вже уявляю, як це могло б бути.
1: Ну.
2: Я не знаю, як це сталося, друзі. Тут така ситуація, але ж, ну, тиждень спеки був?
1: Був.
2: Ну, літо, так. Ну, сильний був, да, але ж був. Ну, отак було.
1: Був. Може, це ти перед літом вибачився? Бо всі кожен рік його ображають. Тож жарко і так далі. А воно втомилось. Взяло вихідні, попросило осінь підмінити на тиждень.
2: Мені здається, всі пророки працюють в одній компанії. Тоді у них повинен 100%. Бути корпоратив свій, знаєш?
1: Ой, я вже уявляю цей корпоратив, як вони розподіляють обов'язки. Літо каже, я буду що? Я вам шашличок нажарю, річку нагрію, все нажарю, все буде тепленько, спинки зроблю з загарчиком.
2: Ну, да. А осінь така, ой, щось так дорого все, а довго це все буде, то я, мабуть, мінус, ребята, дома посиджу.
1: Кіношку подивлюся. Ага. А зима говорить, та, ребята, давайте зберемось на хаті всі, у мене компанію, з мене салатики, шампанське, температура, шмарклі, хвороби.
2: Ну, це вже ти, звісно, перегибаєш.
1: Ну, зима.
2: А весна вдінеться в саме красиве, буде саме емоційне. І така, знаєш, ой, клас, друзі, давайте в щось пограємо класне, на вулиці погуляємо, ребята.
1: Ну, да, весна така, тю-тю, да, всім. А от я знаю, що осінь би сказала, який тост, знаєш? Неважливо, з ким проведеш літо, важливо, з ким зустрінеш осінь.
2: О, як ти завернув. Ну, це ж романтика така.
1: Получається.
2: А літо буде питати у осені, як тобі мій подарунок? Каже, який? Бабине літо. Слухай, я ж за тебе зараз 2 тижні працюю безкоштовно, тому вважається авансом, поняв?
1: Ой, ну якщо так розібратися, то у нас завжди є претензії до кожної пори року. Але всі ж вони прекрасні, тому, друзі, насолоджуйтесь тим, що зараз є.
2: Це як в тому анекдоті, знаєш?
1: Опа, ну який?
2: На третій день дощу у моєї дівчини почалась депресія. Вона весь час сидить і сумно дивиться у вікно. Якщо дощ не припиниться, блін, доведеться її все ж таки впустити до хати.
1: Ой-ой-ой, Владик, слухай, ну ми ж тому у тебе так з дівчатами важко. Ага. Ти такі жарти не практикуй. Коротше, друзі, просто перед виходом перевірили погоду, взяли з собою шорти і зимню куртку і погнали.
2: Куди погнали?
1: Ну як куди? Грати в нашу гру, давай доспівай.
2: А, точно. Ну. Мені ж треба продовжити класні українські пісні.
1: Конечно.
2: Друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти, поспілкуватися з такою класною компанією, то швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. Від спеки must have. Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозивий Хрещатик в соковому покритті, полуниця, манго, апельсин та лимон. Це неймовірна свіжість морозива з соком.
1: А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадний, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Подивіться, скільки його. Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду.
2: Ти маєш це скуштувати. Коли, як не влітку? Морозивий Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical.
5: 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
9: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наш

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
2: Ой-ой-ой. Це якийсь бред, я в це не вірю, тому що природа створила нас такими, які я, але це не видумав. Собачка, гавкає, котик мявкає, що це перекладати?
3: А я б хотів, знаєте, хотів би такий, щоб ми один одного розуміли з вами. Я, Денис, тобі на день народження подарую. А вже можна в Україні купити такий?
1: Ой,
2: Владик, твоє питання. Мені, кстати, Соня не раз уже псиною називала.
1: Та що ти розказуєш? Да, не було такого.
2: Було.
1: Ні. Було. Коротше, в Україні ще такого немає, але може вже скоро з'явитися.
3: Так, а як це працює?
1: Ну, як це працює? Всередині працюють... Знаємо ми вже. Нейромережа, значить, всередині. Мікрофони і датчик руху. Пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
2: Якщо чесно, то мій бублик собака і так мене розуміє, і без нашийника. Я оце думаю, це ж ще китайці створили, правильно?
1: Так.
2: А у них же ж там інтонаціями, да, мова? Там, типа, гау-гау – це одне, а там гау-вау – це інше.
1: Ну, да. Ну,
3: ось, слухайте, ну це в якусь собачу школу треба йти.
2: Короче, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак. Не знаю, як там показати.
1: Собак? Давай,
2: розібрав. Ну,
1: давай.
2: Ну, наприклад, пук. Це він в туалет хоче. Що тут розбиратися?
3: Ну, да, тут це понятно.
2: Або в животику журчить, так. Значить, голодний.
1: Так.
2: Або так, ау. Ви, значить, треба бублікеса якось, подружку хоче. А якщо там воу, злий, то бачить чужого.
1: А якщо він моя просить територія. Пузо почухати?
2: Пузо почухати, такий ніжний, так гау-гау.
3: Ні, це він так у своєї дівчини просить.
2: Да. А якщо там, знаєте, таке... Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
1: Так.
2: Треба його швидко заповідець, тому що зараз сожре.
1: А в мене ж є лабрадори, а вони їм вже сни теж сняться.
2: Да.
1: Якщо сни сняться,
2: а ну зроби сонь як уркання. А оце саме, що я не люблю в 5 ранку, таке.
1: Це
2: значить, він воду п'є. Ну, до речі, як, кстати, історія, якщо води нема, він йде в ванну, застрибує. І це прямо чутно, як він стрибає в ванну і стоїть в ванну, що, типа, треба воду налити.
3: Блін, а у мене ще у друга було, знаєш, коли спить прям собака, да. Так, і з крепким-крепким сном, і він такий... Отак прям, знаєш, і йому щось сниться, і він бігає там, гавкає лапами.
2: Це
1: Влад,
2: правда.
1: Знаєш що, Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
3: Ну, ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
2: Так, перекладача. Викладач-перекладач. Ну, а в підсумку хочу сказати, ну що це за власники, які не розуміють своїх улюблених?
1: Да, будьте лапочками, друзі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей поранено за ніч у Херсоні. Ворог бив по корабельному району. Про ще одного травмованого повідомляють на Дніпропетровщині. У досвіта російські дрони атакували Харків. А в Одесі сьогодні жалоба за загиблими у наслідок учорашнього терору. Ворог обірвав життя 4 городян. Далі про відбудову. Оновлювати водогони розпочало Мінрозвитку громад і територій. Сам проєкт масштабний, розрахований на 14 регіонів. Загалом модернізувати планують майже 900 кілометрів мереж. Після оновлення більш надійне і безпечне водопостачання матимуть понад 10 мільйонів жителів. І про шахрайські схеми. Жодних виплат за тривалі відключення світла. У Держспецзв'язку заперечили інформацію мереж про нібито допомогу від держави. За такими повідомленнями криються аферисти. А щодо підтримки, уряд планує запустити програми фінансової допомоги для найбільш вразливих українців, так, щоб отримали у жовтні до початку пікових холодів. Тепер про видатних українців. У Дії їх обрали для нового освітнього проєкту. У категорії «Наука і технології» переміг засновник перших в Україні науково-дослідних закладів медичного профілю Олександр Богомолець. А серед діячів суспільства і культури найбільше голосів зібрала поетеса Олена Теліга. Тепер портрети переможців із QR-кодами з'являться у школах по всій країні. І наостанок про відпочинок у Карпатах. Став іще зручніший. Система електронних квитків запрацювала для природоохоронних локацій регіону. На ділі це означає, турист може розрахуватися за відвідування онлайн. Документ надійде на електронну пошту і збережеться в особистому кабінеті. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається.
3: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні їсти, хот-доги.
3: О, їсти, це іде.
4: Міні-сосиска, міні-ті.
3: Зручно
4: їсти,
3: в дорозі.
4: Міні-хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
5: Так, друзі, зараз буде реп, який написав Владик. Я зачитаю. Саня, включай.
6: Літній дощ – це романтично, чи вже якось
5: дуже критично,
6: бо їх стало так багато, що треба зонтик, братик.
5: Так, ладно, все.
7: Класно? Тепер... Розказуй погоду вже, давай.
5: Давайте. Сьогодні на нас чекає переважно похмура та дощова погода. Дощі місцями зливи пройдуть практично по всій країні. На лівобережжі очікуються грози, під час яких можливий шквальний вітер. Друзі, капець, ховаємось. Температура знизиться ще на декілька градусів практично по всій країні. Найхолодніше буде на заході – плюс 16, плюс 20. А на крайньому сході температура навпаки підніметься до плюс 30,
7: 30?
5: А у Києві буде плюс 22 і дощ.
7: Ой, беріть парасолі.
5: Дам. Владік, а в тебе, кстати, гроші були, коли ти був студентом?
7: Ой, та що час нема, що тоді не було. Ще.
5: Як це? А стипендія?
7: Ну, там якихось 600 гривень було у мене.
5: Да? А ти чув, що зараз її конкретно піднімуть?
7: Ого, це наскільки конкретно?
5: А от за декілька хвилин розкажу.
7: Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Вже з 1 вересня 2026 року українським студентам підвищать академічні та іменні стипендії.
2: Вау!
3: Ой, я пам'ятаю свою першу стипендію. Там було 600 гривень, думав відкладу, але перші ж вихідні все тупо витратив.
1: Як дивно, 600 гривень, як ти міг все це потратити? А я вчився на контракті, то батьки мої були і за навчання платили, і стипендії мої були.
3: Клас!
2: О, так я так само. А скільки зараз стипендія?
1: А от зараз мінімальна академічна стипендія стала 4 тисячі гривень, а була 2 тисячі. А підвищена з 2910 помінялась на 5820 гривень. Коротше, всі стипендії подвоїли.
3: Блін, треба йти в університет.
2: Давай, вертайся.
3: А я, до речі, подивився, в середньому в Європі від 20 до 80 тисяч.
2: Ого!
3: Прикиньте, от в Польщі, наприклад...
2: Скільки?
3: Багато. От в Польщі, наприклад, приблизно 18, в Німеччині десь 15, від 15 до 50 тисяч.
1: Це в гривнях чи в євро?
3: Це в гривнях все. Залежно від програми. Якби у мене була така стипендія, я би від батьків на першому курсі з'їхав.
1: Слухай, а чого ти досі з батьками живеш?
3: Та я вже давно сам живу, не слухайте, дівчата.
2: Слухайте, ну так ціни в Європі вище, то зрозуміло, і стипендія вище. Але от чому ці стипендії називають так незрозуміло? Президентська, підвищена, понижена. Що не можна актуальні назви якісь придумати?
1: По-чоловічі.
2: Тариф вижити до сесії. Туди входить діставання грошей з копілки, фраза «А є 8 гривень на метро?» або «Два рази на день локше на швидкове приготування».
3: Клас. А у мене, знаєте, який був тариф тусовочний?
1: 100%.
3: Входить алкоголь, мінімум їжі, проживання у кінта і гроші на проїзд, куди хочеш.
2: Клас.
1: Ой, а у мене такий був би родинний, підтримка з дому. Входить сюди консервація, мамина карточка з грошима, батіна підтримка словом і заначка від бабусі.
2: Слухайте, ну класно ж. Або якби придумали якийсь тариф преміум при преміум.
1: Ого.
2: Там три жалкі пачки денег, можна купувати все, що забажаєш, їздить куди хочеш, не брати з дому передачки і платити за всіх на тусовках.
1: Слухайте, ну це будь-який тариф, але він лише на 3 дні, так? Це так можна розтягнути.
2: Ой, хлопці, я повернулася в студентські роки. Як згадаю, гуртожиток. 200 гривень мені батьки на тиждень давало. І вистачали гуляти, і пити, і їсти, і щасливі були. Ах, прийшли ті часи.
3: Нічого, скоро тобі Мілана скаже, дай грошей, щоб і гуляти, і їсти,
2: і пити.
3: Давай,
1: Слухайте, друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, чи була у вас стипендія? Якщо так, на що ви її витрачали?
3: Нам буде дуже цікаво, прям дуже почитати ваші історії. Напишіть нам на Viber або WhatsApp за номером 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U. Морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Які кондиціонери ви знаєте?
10: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
15: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: А Соня пішла гуляти, але прикмети сказала прочитати.
2: Йоу. Так, ну що, тоді читаю.
1: Скоро я все буду так читати.
2: Я вже починаю відчувати, що стілець піді мною шатається.
1: Давай.
2: Так, ну що, що сьогодні не можна? Під забороною зміна місця роботи. Не варто ні влаштовуватись на роботу, ні брати нового співробітника в цей день. Вважається, що така співпраця принесе тільки розчарування.
1: Ну, слава Богу, у нас все добре.
2: Да, це
1: працюємо точно. І добре.
2: А отут, Владік, уже до тебе питанечка. Не можна, не беріть гроші в борг і не оформляйте кредити. Інакше повернути позичене буде дуже важко. Чув, Владік?
1: Да.
2: Також не варто сьогодні купувати товари в розсрочку.
1: Дуже сумний день сьогодні.
2: Важко буде, Владіку, пережити. У цей день не варто робити великих покупок. Вони вам не принесуть радості. Краще витратити гроші на добрі справи.
1: Ну так а де ж їх взяти, ті гроші?
2: Оце вже інше. Тут, до речі, нічого не написано, друзі. Так що де взяти гроші, це вже ви подумайте самі.
1: Да. А що ж можна і треба робити сьогодні? Сьогодні збір ягід. В народі називали ягідником або чорничним днем. Вірили, що зібрані цього дня суниця та чорниця набувають особливої цілющої сили. Для очищення крові та лікування. Дініс, ти носом шмигав?
2: Ні.
1: Прям
2: це
1: заходів,
2: наш звукаря ж Саня робить такі ефекти.
1: Так. Що ще можна? Ну, початок врожаю почалося. Почалося. Оце, знаєш, працюю вже 24/7.
2: Mm-hmm.
1: Прийнято було пробувати перші огірки з городу. Згідно з повір'ям, один із перших овочів треба таємно закопати в землю, щоб забезпечити гарний урожай на весь сезон.
2: Нічого собі.
1: І ні з ким не поділитися.
2: Перший огірочок, він ж самий смачний. Це ж, знаєш, взяти і закопати.
1: У мене в селі на вулиці туалет, типу, є. Я постійно туди ходив, і я оце йду, у мене справа огірочок, зліва солодкий перчик, там персик. Я
2: і
1: так,
2: ти їх з собою в туалет тягав?
1: Дійшов, наївся.
2: Ой, Владік, що ти там творив? Я даже боюсь уявити. Так, друзі, що не можна, нагадаю? Змінювати місце роботи, брати гроші в борг і робити великі покупки. Владік, що ти там творив? Я даже боюсь уявити. Так, друзі, що не можна, нагадаю? Змінювати місце роботи, брати гроші в борг і робити великі покупки.
1: А що ж можна?

0: світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив цей світ почуттів.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
11: Реклама. Ти слухаєш... Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну сонечко вже гріє навіть, і слава Богу, бо так прохолодно, да, сьогодні.
3: Слухай, а все время кажуть, що дощі по погоді.
2: Ага, та зараз послухай погодку, будь
3: ласка. Ну розкажи, будь ласка.
2: Сьогодні на нас чекає переважно похмура та дощова погода.
3: Ну,
2: дощі, місцями зливи, пройдуть практично по всій країні. На лівобережжі очікуються грози, під час яких можливі шквали. Температура знизиться ще на кілька градусів практично по всій країні. Найхолодніше буде на заході – 16-20 градусів. Ух! А на крайньому сході температура підніметься до 30. А
3: ух,
2: в Києві – 22 і дощ.
3: І дощ? Ну, слухайте, ну, поки дощик, як ти казав, пройде мимо, може, то, я думаю, цей дощик.
2: А от я от сижу і думаю, Денис, а скажи мені, будь ласка, а коли ти вже Аню зробиш пропозицію?
3: О, я все сам сижу і думаю. Може, через годинку вже, як з роботи прийду, та й зроблю.
2: А може вона тобі зробить?
3: А може, а що, так можна?
2: Ну там, слухай, там Світлана Тарабарова і не таке зробила.
3: Серйозно? А що
2: вона зробила? А вона зробила першу пропозицію.
3: Я чув. Ну так давай про це і поговоримо.
2: Давай, за 4 хвилини, дочекайтесь, друзі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Співачка Світлана Тарабарова зробила пропозицію своєму чоловікові.
2: А вони що, були не одружені?
1: Отак.
2: Як це взагалі? Жінка робить перший крок? Це що таке?
1: Ну, слухай, після 2 років дружби та спільної роботи Світлана усвідомила, що Олексій саме та людина, з якою вона хоче ділитись всім. І вона так йому сказала: здавайся, і от вони вже 10 років разом.
2: Клас, це мені сподобалось слово «здавайся».
1: Здавайся.
2: Це що, в заручниках і не мав іншого варіанту взагалі, да? Блін, мрія, я теж так хочу.
1: Ой, Владик, а тобі аби нічого не робити. Угу. Я проти, щоб мені робили пропозицію. З давніх давен джентльмени робили перші кроки до дівчат. Як це взагалі, я не уявляю? Аня стане на коліна і попросить у мене руку. Та ну це якась діч.
2: Так 21 століття, Дініс. Вже всі прогресивні. А-а. Господи, якщо жінка відчуває, хоче, то чому б ні? Поки він там собі надумає, то як ти, буде ходити. Що вона чекати буде?
1: Як я, так гнать такого шию, такого як я. Ну це ж прикол якийсь, ні? Якщо ти такий, Владик, прогресивний, то може розкажеш, як подальшому, якщо дівчата захочуть робити пропозицію чоловікам, як це правильно зробити? Бо всі вже звикли, що чоловіки роблять. Це ж в кіно показують, ага, в романтичних драмах.
2: А от підкажу. По-перше, що нам чоловікам треба?
1: Що?
2: Приїхала, наліпила пельмені, наварила, кинула туди кольцо.
1: Кольцо,
2: і от тобі пропозиція.
1: Укусили зубики, зламала десь. Ні, Владик, я знаю, як це зробити красиво. Смотри, під час футбольного матчу, коли команда забиває гол, вона різко стає на коліна, і поки він не закричав «Да!», вона говорить: «Будеш моїм?» Отак.
2: Бо стоїте на кухні, якась жінка кричить: «Бутерброд будеш? Вийдеш за мене?» Він такий: «Да, буду!»
1: Бачите, підловив, правильно. Або питайте у нього: «Сонечко, може там в баню хочеш друзями?» Він: «Да, звісно». Він туди приїжджає в баню, а там не друзі, а ви з кольцом. Хопа, і сюрприз.
2: А я бачив, до речі, як блогери зробили.
1: А як?
2: Чоловік зробив пропозицію, і вона кілька місяців думала, а потім вона йому зробила пропозицію, і він погодився. Тобто так ще буває, знаєш, типу рівноцінно.
1: Чим вона думала, так? Та слухайте, взагалі-то ніколи не слухайте. Хочете робити пропозицію жінці? Робіть. Хочете чоловіку, хлопцеві,
2: лобіть,
1: да. Головне, щоб всі потім жили довго і щасливо.
2: Звісно, а де ще буде щастя? Так це в нашій грі, ХЗНО. Хто зможе наше обіграти?
1: Звісно, а що ж там треба робити? А там треба неправильно відповідати на наші запитання. Це ж ідеально.
2: Ну, ідеально. Якщо хочете пограти з нами, поспілкуватися, повідповідати неправильно на наші запитання, передати привіти, то швидше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: А я вам скажу: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. Від спеки must have. Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозиво-хрещатик в соковому покритті, полуниця, манго, апельсин та лимон – це неймовірна свіжість морозива з соком.
1: А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадний, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Подивіться, скільки його. Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду.
2: Ти маєш це скуштувати. Коли, як не влітку? Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: А от скажіть мені, а ви знаєте, яку тему не можна обговорювати з колегами на роботі?
3: Знаю. Будь-яку.
4: Ну, тобі, Владик, взагалі не можна нічого розказувати точно.
2: Ой, накинулись. А взагалі-то психологи офіційно назвали, що з колегами не можна обговорювати стрес.
4: Стрес?
3: А ти що?
2: Кажуть, що таке зване хизування стресом перед колегами може шкодити ж самому працівнику. Типу, можете обговорювати це з керівником, друзями, психологом.
3: Все знаєш, а на що ж ти нам про свій стрес сьогодні розділовий? Ні, якщо серйозно...
2: Люблю вас, що поробиш?
3: Ну, ладно, да. Ну, не взаємно, звісно, але ладно, продовжуй.
4: 50-50.
3: От якщо з керівником ти сказав, що можна, да? Или не можна? Я думаю, можна, що можна. Тому що, по-перше, в нього всі отак от ходять, щось йому розказують. Йому, по-друге, це взагалі не цікаво, він нічого не запам'ятовує. Тому можна розказувати.
4: Так а що не можна, Влад?
2: Бо обговорення власного стресу в колективі може погіршувати сприйняття людини колега.
3: О, бачиш,
4: а якщо я не хочу нікому розказувати, і психологам я не вірю.
2: Не розказуй.
4: Тільки з колегами хотіла от з вами, а тепер цього не можна.
3: Ну, заведи котика, може йому розказувати.
4: О, да, або... потім котика з такими очима буде.
2: Або комусь відомому, там, я не знаю, Леонардо Ді Капріо, він все рівно ніколи не прочитає.
3: Чого це? А вдруг прочитає? Ну, або можна в трець написати, там люди такі добрі, вони тебе завжди підтримують.
4: Ага, і доведуть ти ще більше стресу в трець.
2: Можна з колишньою ділитися, до речі.
4: О, Влад, так це ж твоя тема.
2: Вона точно вже нікому не розкаже, бо і так знає, що ви тютю.
3: А ще хто знає, що ви тютю, це консьєржка ваша. Може, вона бачить кожен ранок вас і думає, о, ну, їй можете, кстати, порозказувати.
4: Да, або в дзеркало, до речі, непогана ідея.
3: А ви думаєте, у мене ж на роботі, ребята, я навіть зараз вам роблю звук по мікрофончику, усе, усе. Не знаю, чи чуєте ви, коротше. Я, наверное, ні хіна не почули. Коротше, є у мене дзеркало тут.
4: Ага, є.
3: Не так... просто так.
2: Ну, це ж що, тобі приємно поговорити з розумною людиною,
3: конечно,
2: як ти кажеш,
3: ну,
2: да?
3: Ну, я, звісно.
2: Ой, або на ринок прийшли, ціну питаєш, ага. Як тільки відповідь отримав, одразу про проблеми.
3: Або все, мобільному оператору телефонуйте, правильно? Що вони там сидять в цій службі підтримки, їм все одно заняться нема чим.
4: Та слухайте, краще про стрес не розказувати, краще з ним боротися.
3: А показувати?
4: Да, якщо ви зараз відчуваєте стрес, друзі, або бачите, що комусь, наприклад, теж поруч потрібна допомога, в них теж стрес, то не соромтеся, поговоріть з людиною, або самі зверніться до спеціаліста.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
8: Hess Burger.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
11: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
13: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Питань наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: А у нас і у вас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», який ми питали, чи пам'ятаєте ви, на що витрачали свою стипендію?
3: Да-да-да, і нам от написали вже, нам пише Марина.
2: Да.
3: Моя стипендія зазвичай йшла на найнеобхідніше. Продукти, проїзд, оплату, мобільного зв'язку та іноді на навчальні матеріали.
2: Нічого собі.
3: Якщо вдавалось щось зекономити, то могла дозволити собі сходити в кіно, купити книжку або зустрітися з друзями за кавою. Загалом це була хороша підтримка студентського бюджету.
2: Слухай, ну мені, на жаль, Марина не писала, скільки в неї була стипендія. Нічого собі, ага. Продукти, оплата, ну, проїзд, мобільний зв'язок.
3: Але бачиш, як вона підійшла? Дуже сильно раціонально.
2: Да, клас. Угу. Так, ще нам пише Ігор. Чесно кажучи, стипендія рідко затрималась надовго. Основні витрати – це їжа, транспорт і різні дрібниці для навчання. Але завжди намагався залишити трошки грошей на маленькі радощі. Каву, похід у кафе чи якусь давно омріяну покупку. Зараз згадую той час із посмішкою, адже навіть невелика стипендія тоді дуже виручала.
3: Невелика, це скільки? По 10 тисяч у них було?
2: Ну я ж взагалі-то двоєшник. В мене стипендії ніколи не було, але знаєш, що у моїх кінтів була там ще там, по 500 гривень. Я оце читаю, як люди на 500 гривень жили. Охо-хо, це времена були.
3: Слухай, ну це, звісно, класна дуже історія, але я пропоную
2: ще класнішу.
3: Ще класнішу, да, послухати свіжий випуск новин від нашої колеги. Ну а там про те, що сьогодні День віри у єдинорогів. А що ж там саме, то дочекайтеся.
2: Це цікаво.
3: Почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Херсон частково без струму після ударів росіян. Енергетики нині працюють над відновленням. За ніч у місті двоє поранених. З вчорашнього вечора загарбники запустили по наших містах і громадах 94 дрони і дві ракети. Ми збили чи знешкодили 72 БПЛА. І про підтримку громади. Більш як 3 мільярди гривень на те, щоб здолати наслідки масованої російської атаки 6 липня у Вишневому на Київщині спрямує уряд. Гроші візьмуть із резервного фонду держбюджету. Люди отримають компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Унаслідок атаки загинуло 9 жителів. Повністю знищено понад 90 будинків, близько 300 пошкоджено. У місті нині велике прибирання. І про мандри. 2,5 мільйона подорожніх скористалися потягами у червні. Підсумки першого місяця літа підбили залізничники. Серед тих, хто подорожував, 85 тисяч маленьких мандрівників. У липні залізничники прогнозують розвантажити окремі напрямки за рахунок нових вагонів і раціональних рішень. Далі про ціни. Оновилися на сезонні овочі та фрукти за тиждень, кажуть аналітики ринку. Приготувати борщ коштуватиме дешевше. А щодо фруктів, дешевшують персики, лохина, малина, сливи, груші та абрикоси. І наостанок, саме час повірити у дива. Сьогодні день віри у єдинорогів, міфічних істот, коней із довгим рогом на лобі, що вміють розмовляти людською мовою. День цей про дитячу безпосередність і магію у буденності. Зображення однорогих тварин траплялися ще за часів Шумеру, першої відомої цивілізації у світі. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
7: О, тихо-тихо, починається.
6: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
6: борщ,
7: і салатик.
3: О, це іде.
7: Котлетка, пюрешка.
6: Добре поїсти.
7: Їсти,
6: на око.
7: О, це ідея.
6: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
2: Так, ну що, друзі, знову пісенька про погоду. Саня, ну включи пісню. Люди, тікайте з огорода, якась така погода, що краще сидіть вдома, нікуди не ходить. Ой, Саня, не той жанр вибрав.
3: Пісня, звісно, класна, але що так негативно, да.
2: Ладна пісня, головне, щоб погода була класна.
3: Послухай про погоду. Сьогодні на нас чекає переважно похмура та дощова погода. Ананас, да. Дощова погода, дощі, місцями зливи пройдуть практично по всій країні. На лівобережжі навіть очікуються грози, під час яких можливі шквали.
2: Ой-ой-ой.
3: Температура знизиться ще на кілька градусів практично по всій країні. Прохолодніше буде на заході 16-20 градусів, а на крайньому сході температура підніметься аж до 30. А в Києві 22 і дощ.
2: І дощ, о-хо-хо. Слухайте, ну що, як цей дощ загнати? Що по це?
3: Я бачу, що в тебе дуже вже гарний настрій.
2: Ти хочеш зіпсувати, давай. Не надо,
3: ні, а що ж нам з тобою
2: давай
3: ще
2: краще
3: піднімає настрій? Да.
2: Рубрика «Є прикол», в якій ми обмінюємось жартами, інколи навіть смішними, чесно. Ми стараємось.
3: Ну, а ви, наші слухачі, голосуєте, хто із нас найсмішніший.
2: Ніший, да.
3: І потім надсилайте нам свої приколи.
2: Так,
3: дочекайтеся,
2: що,
3: за декілька хвилин.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: ранковий двіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Наш прикольчик. Так, ну що, друзі, ви вже все поняли. Ну. Наша рубрика «Є прикол» от уже прямо зараз, прямо здесь. Ми будемо обмінюватись.
2: Боже, який жартом. Заряджений. Що, да. Давай тоді ти почнеш?
1: Ну давайте.
2: Ну давай.
1: Не боїшся? Давайте, прикол від Дениса. Микола всю дорогу в маршрутці не відходив від діда, щоб всі думали, що перегаром пахне від нього.
2: Це дуже життєва штука, я да. Тобі хочу сказати.
1: Бідний дід.
2: Да. Бувало у тебе таке?
1: Ні.
2: Ні?
1: Ні.
2: Так, типу,
1: да, ладно.
2: Прибрехав чи
1: я ж пішки ходжу, я маршрутками
2: добре. Не користуюсь. Давай прикол від Влада.
1: Давай.
2: Їдуть чоловік з дружиною в машині і сваряться. Проїжджаючи повз село, вони раптом бачать пару свиней. Mm. Дружина з єхидством каже: «Твої родичі?» А він каже: «Ага, тьоща».
1: Владик, слухай, ну ти зараз нарвешся.
2: Ой, а я впевнений, що наші слухачі будуть голосувати за самий смішний прикол.
1: А якщо зараз тьоща буде голосувати, що ти скажеш? Ну що, друзі, визначайте, хто з нас смішніший. Надсилайте свої прикольчики, будь ласка, нам.
2: А куди ж надсилати?
1: А я ще хотів сказати, що ми їх зараз прямо в ефірі прочитаємо. А куди надсилати, кажи, Владик.
2: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Кажи вже, Денис, давай. Хочу від тебе це
2: сьогодні почути. Владик переміг. Ю-ху! Оце, я думаю, що з погодою трапилось? Це Владик в приколі виграв.
1: Хто ж виходить? Я хто?
2: Хто виходить? А, Владик король. Йо-маю.
1: Король чого? Чого?
2: Король жартів.
1: Гумору.
2: А, гумору. Йо-маю.
1: І читаю свій переможний прикол. Слухайте.
2: А ми будемо сміятися. Давай.
1: Їдуть чоловік з дружиною в машині і сваряться. Проїжджаючи повз село, вони раптом так бачать пару свиней. Дружина з їх хідством каже: «Твої родичі?» Він каже: «Ага, тьоща».
2: Тьоща. Ой, Владик, ну що, люди, ну як ви могли голосувати?
1: Друзі, ну я вам дякую, що голосуєте, що слухаєте нас.
2: Правда.
1: Нам дуже-дуже приємно.
2: Так, ну що, я от Олена нам прислала свій прикол.
1: Так, ти забув сказати, що наші слухачі нам понадсилали нам багато.
2: А Олена наш слухачка взагалі.
1: Ну, давай,
2: наші
1: давай
2: слухачі, так, серед них Олена прислала свій прикол. Що таке обмін думками? Це коли йдеш до шефа зі своїми думками, а повертаєшся з його.
1: Отак от. Да, є таке. Нам ще написала Тетяна.
2: Да.
1: Отак після 25 років шлюбу намагаєшся організувати романтику. Запалиш свічки, прийде він і питає, хто вмер.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну слухайте, Владик, ну ти король.
1: Ну і таке буває, що це наші слухачі, а що поробиш? Ми їх дуже любимо.
2: Камінчик наших слухачів, ким ти що, офігел? Давай, голосуй, хто смішніший.
1: Ну мені здається, твій. Олена.
2: Це не мій, це Олени. Давайте тоді переможний жарт від Олени.
1: Давай.
2: Що таке обмін думками? Це коли йдеш до шефа зі своїми думками, а повертаєшся з його. Ну що, Олена, ми вас вітаємо. Ви сьогодні королева.
1: Королева гумору, я король.
2: Король, так, нарисувався. Так що, можете якось там, я не знаю, списатися, обмінятися.
1: Поперекидуватися, так,
2: трішки? Прикольчиками,
1: так. Ну я ж вільна людина, тому в цьому.
2: Слухайте, ну ми вам дякуємо, що ви нас слухаєте, насилаєте свої прикольчики, смієтесь з нами.
1: В цій рубриці
2: поцюємось.
1: Поцюємось вже завтра.
2: Цілюлюємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
0: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
0: Первинного смаку.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший.

0: підсумки. Дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну що, друзі, починаємо розказувати про погодку. Хочу сказати, як Владик, сьогодні ананас чекає переважно похмура та дощова погода.
3: Ну, давай.
2: Дощі місцями зливи пройдуть практично по всій Україні.
3: Сливи, правильно.
2: Сливи, да. На лівобережжі очікуються грози. Буде прикол на грози?
3: Ні, дякую.
2: Добре, тоді грози, під час яких можливі шквали. Температура знизиться ще на кілька градусів, ну я не знаю куди вже, практично по всій країні. Найхолодніше буде на заході, плюс 16, плюс 20.
3: Ну хоч не мінус.
2: Да. А на крайньому сході температура підніметься до 30 років, як мені.
3: І в Києві що буде?
2: Буде плюс 22 і дощ.
3: Клас.
2: Клас.
3: Я знаю, що на вулиці трішки прохолодно, але спекотно буде у нас в студії скоро.
2: А чого це вдруг?
3: Або за декілька секунд наші студії співаки, наш колега з Радіо Байрактар Костя Ізюмов.
2: Та ти що, дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Ребята, у нашій студії співак, наш колега Костя Ізюмов. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
3: Як так подобається ваш джингл? Да? Найкраще.
1: Клас.
3: Це звучить.
1: О, дякую.
2: А ми ж у нас зазвичай інший, ми для тебе включили.
1: Ні, слухай, я думав, ти скажеш, мені так нравиться ведучий, а ти говориш джингл. Ага.
3: Так софішним.
2: Я жартую. Ну. Дякую тобі, Костя.
1: Все, Костя, у нас були питання, які ми думали не задавати, тепер будемо задавати жорсткі питання.
3: Добре, давай.
2: У тебе ж вчора, от прямо вчора у тебе була презентація треку в барі, правильно? Ти так прям співав там, «Пісячі стерви». Була Писачі. Презентація. Як це було? Розкажи.
3: Дуже атмосферно. Прийшли приємні люди, друзі, колеги, близькі. Ви чогось не прийшли, я вас чекаю.
2: А ми не приємні люди.
1: Прийшли приємні люди, да. Ми...
3: Ні, всі приємні. От. І насправді вони зробили атмосферу, тому що я такий, ну, як і всі нормальні люди, хвилювався, а потім побачив, коли підійшли вже до сцени поближче, там, ну, людей 30 було, не буду казати, що я зібрав стадіон.
1: Кажи, кажи.
3: Ні, 30 людей.
1: Та я бачив фотки.
2: Та я бачив 40, 100.
1: Ти що, десь 700 мінімум.
3: Так приємно, бармен в диктаті 700 людей ще ніколи не було.
2: І всі стояли отак, як тюлька, знаєте?
3: І вони оце передали таку атмосферу, я такий, так клас. І мені вже було пофіг. Там струна порвалась.
1: Порвалася струна? О, це гуляли. Все, следующий раз ми будемо. Якщо треба струни.
3: Я запам'ятаю.
1: Хорошо.
3: Кристина зняла це все.
2: Нам ще там шепнули трішки колеги наші.
1: Владик, давай, вікна у нас не відкриваються. Не треба це робити.
2: Ти прям зі сцени сказав, а у мене нова бісяча стерва. Ой, ну то есть я одружений на бісяча стерва.
3: Було.
1: Давайте подождіть, хто така бісяча стерва? Це назва пісні, правда?
3: Так, це назва пісні.
1: А кому ти її присвятив?
3: Своїй коханій людині, яка мене бісить і тим самим мотивує.
1: Ти її точно любиш?
3: Я її люблю. І вона це знає.
2: А чим вона тебе бісить?
3: Да ну своїм характером бісячим, слухайте. Ви ж знаєте цей мем? Чоловіки завжди думають про те, що вони рано чи пізно одружаться на спокійній дружині, яка буде там готувати і любити, а потім все рівно знаходить собі якусь бісячу стерву.
2: Ну ти ж за це її покохав, Кость.
3: Так, да, абсолютно.
2: А вона що про тебе каже?
1: Да, як вона тебе тоді називає?
3: Хороше питання.
1: Бісяча стерва і...
3: І...
2: Спокійний дурачок, отак.
3: Ну, десь так. Ні, ну в нашій сім'ї я, типу, таке за спокій відповідаю.
1: За спокій?
3: Да.
2: Клас. Блін, я не знаю. Мені здається, що якби я знайшов собі щось спокійне, мені б дуже важко було.
3: Скажи,
2: Ну, а як жити?
1: А що сказати?
3: Цікаво. А як мотивувати себе?
2: Слухай, ну я тоді пропоную вже послухати. Цікаво, так.
1: Ну, давайте.
2: Костя Ізюмов, «Бісяча стерва», прямо зараз.
1: Ю-ху!

0: Так, ну що, в студії у нас Костя Ізюма з прем'єрою пісні «Бісяче стерво». І ну, тут же, а що ж тобі там дружина, зарядив, дівчина написала тільки що?
1: Зарядив на день наш.
2: Ну, я просто сказав про цим, що у нас за спокій відповідаю я, да, а вона за «Бісяче стерво». Написала «Брехло за спокій», він відповідає.
0: Брехло,
2: ти бісячий мужик, ось так от.
0: Бісячий мужик сьогодні у нас в студії. Ну, слухай, ми тобі придумали пограти з тобою.
2: Давай пограємо.
0: Бісяча гра у нас така буде. Ми тобі будемо говорити «Бісяче стерво» або ні. Ти
2: так,
0: будеш
2: ти
0: визначати.
2: Будеш говорити, да.
1: Давай.
2: Давай,
1: готовий?
2: Готовий.
1: Давай. Змушує тебе пилососити кожні 3 дні.
2: Ні, не бісячий.
1: Не бісячий.
0: Так, хорошо, привозить свою маму на декілька днів без попередження.
2: Та хай частіше, нормальна мама.
1: Нормальна
2: мама. Іноді спокійніше, ніж з нею.
0: Вже ж написали, по шапки получив, буде тепер скромніше.
1: Носить твій одяг.
2: Постійно, да. Та, ну, мені, в принципі, ок, тому що вона його і купляє.
1: А якщо кетчупом замазала білу футболочку?
2: Ну, це більше про мене.
1: Поняли, я прям.
0: Хорошо, не слухає твої пісні.
2: Оце бісить.
0: Бісить?
2: Бісить. Ну, ці слухай, понятно, бо це про неї, а інші так собі.
1: Така, да? Напишеш про мене 10, буду слухати.
2: От, до речі, так, да.
1: Критикує твоїх друзів.
2: Бісить?
1: Ну,
2: я її теж просто, тому це один-один.
0: Хорошо, забороняє грати в комп'ютерні ігри.
2: А я не граю. Забороняє грати багато на гітарі, це бісить жорстко.
1: Забороняє грати в футболу там на вулиці з пацанами.
2: Я не можу, тому що в мене грижа, якщо я пограю, то я на півроку.
1: Все, Костя, ми поняли.
0: Спортсмен, так, тащить на чиї ковдру на себе.
2: О, це бісить.
0: Бісить?
2: Її, тому що я це роблю.
1: А вона зараз слухає?
0: Так.
1: Клас, тоді купіть ще одну ковдру, будь ласка.
2: А, до речі.
1: Гуляє з друзями і просить її забрати.
2: А не було такого?
0: Буде.
2: Буде? Тоді бісить щось.
0: Бісить.
1: Ні, а ти ж не кажеш, що не подобається її друзі. То ти такий, оп, і не їдеш, да, нікуди.
0: Так, ну, легко справився.
2: Хороші є друзі, чесно.
0: Ми, коротше, питання легесеньке, да, підготували? Надо було щось провокативне.
2: Що це взагалі там? Я думав, що зараз почнеться там, чи бісить тебе третє, третє.
1: Ой, давай, стульчак в туалеті. Так? Не опускає.
2: Я вже дорослий, 40-річний майже чоловік, я його вже 10 років як опускаю самостійно, тому це нормально.
0: Понятно.
1: Ранковий, ну, ранковий рух.
2: Досвід.
0: Ну, а давай, може анонсики у тебе є? Може десь виступати будеш?
2: За місяць буде третя пісня. 0,5 промілі. Я собі поставив ціль. Мені потрібно за рік зібрати стадіон так стадіон. Ну, можливо, трошки менше.
0: Так ти що вже 30 людей зібрав? 30... Стадіончик якийсь?
2: Ну, це 300 мінімум. Ну, 300? треба, да.
1: Так, а ці 30 покличуть ще 30?
2: О,
1: да, кожний по парі.
2: І ви прийдете?
1: І ми прийдемо.
0: Да, і ми вже прийдемо, чесне слово. Вже...
1: Не як вчора, будемо.
0: Так, ну що?
2: В серпні буде наступна пісня. Я прям...
1: Супер!
0: Я вже боюсь представити, а яка назва буде?
2: 0,5 промілі.
0: А, 0,5 промілі.
1: Я точно прийду.
0: О, Владик.
1: І 0,5 промілі послухаємо.
0: Промілі.
1: Промілі вип'ємо.
0: Владик, що ти мелеш?
1: Кость, ну ми тобі дуже дякуємо, що завітав до нас. Завжди раді тебе бачити і за кофем, і за в ефірі.
0: І візьми, будь ласка, наступний раз гітару.
2: І бісяче стерво.
0: Обов'язково.
2: Дякую вам, дуже приємно було.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Оп, оп, оп, оп, прийшов до нас тут гороскоп.
2: Ой-ой-ой.
1: Класно?
2: Так, поняв, друзі. Класно, да, серйозно.
1: Ні на кого не нагадує?
2: Ні. Не знаю даже про кого ти. Ну поняв. Давайте, починаємо з овнів. Це у нас Манатік, Ірина Білик. День сприятиме сміливості, відкритості та бажанню діяти у творчих питаннях.
1: Це ж от треба сьогодні
2: овні щось... сьогодні творчі, відкриті.
1: Пописати, може щось, музику подумати.
2: Реп, реп, угу. Да.
1: Так, тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзоян.
2: Так.
1: Цей день підійде для того, щоб приділити увагу особистому простору.
2: Ну, поприбирати в квартирі, я думаю, Владік, це ж ти ж тилець у нас.
1: Я часто прибираю дуже.
2: Да, я був в гостях, до речі, Владіка. Ну, якщо це називається часто, я вибачаюсь.
1: Так ти ж там наробив діло.
2: Да, понял. Близнюки, серед них Сергій Танчинець, Павло Зібров. Ви відчуєте надзвичайну легкість у робочих моментах.
1: Ой, цього так інколи не вистачає.
2: Легкості, да. Все життя.
1: Але вже четвер, завтра п'ятниця, тому, друзі.
2: Буде полегше.
1: Угу. Раки, це у нас Артем Півоваров і Сергій Притула.
2: Так.
1: Цей день дозволить вам по-новому поглянути на свої досягнення у стосунках.
2: Досягнення у стосунках? Якось воно звучить не романтично.
1: Ні, ну я вже... О, наприклад, оп, вже не одну квітку, а букет подарував.
2: О, так, да, це хорошо. Угу. В одну квітку нічого не буде, ніяких досягнень в стосунках. Леви, серед них Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. Ваша харизма буде однією з головних переваг у кар'єрі.
1: Знаєш, як казали завжди батьки, коли ти десь виступав, дитинці, да. Ну харизма.
2: Да.
1: Так, діви, це да. У нас Денис Йоксден і Ярослава Магучих. Вам буде складніше приховувати те, що давно займає ваші думки. Що ж там у тебе в голові, Дініс?
2: Де взяти гроші?
1: О,
2: як це вже приходить? Я вже просто ходжу в дірявих кросівках, да, оце, наверное, вже важко приходить.
1: Да.
2: Терези, серед них Джері Хейл Кола. Цей день допоможе вам краще поглянути на свої стосунки з оточенням.
1: А ви от з правої сторони станьте отак і подивіться на них всіх.
2: На ліве оточення, на праве оточення.
1: І з засудженням, знаєте, так дивіться, щоб їм соромно було.
2: Да, вам, ви сразу з усіма потоваришуєте.
1: Угу. Так, скорпіони, це у нас Лелека і Ярмак.
2: Так.
1: Після періоду сумнівів ви відчуєте більшу впевненість у собі.
2: Так ніколи не треба сумніватися. Ну
1: правильно.
2: Що це таке?
1: Ой, якщо ви сумніваєтесь, наберіть кого, скажи, що я класний. Ти класний, це...
2: Вони ж можуть жаліть, правильно? Все, будьте впевнені в собі. Стрільці, серед них Іван Люленов, Оля Цибульська. Фінансові питання можуть стати зрозумілішими.
1: Все понятно?
2: Все понятно, грошей немає.
1: Да, треба шукати.
2: Да.
1: Так, козероги, серед них у нас Кирило Буданов, Ірма Вітовська.
2: Так.
1: Ви зрозумієте, що не всі проблеми вимагають негайного вирішення.
2: Ну нарешті, клас. Я завжди це розумію.
1: Вони десь у тебе там вагон, да, таких проблем?
2: Да, друзі, от ці проблеми, та куди вони дінуться, появляться нові, правильно? Що старі рішать будуть нові, все. Водолії. Що я буду казати?
1: Так, кажи.
2: Ну давайте, Тіна Кароль, Жень Беленюк. День підійде для відновлення енергії, спокійних занять і відпочинку з сім'єю.
1: А, слухайте, така, ну, насправді я прохолодно на вулиці, але і це й гарно, від спеки трішки відпочити.
2: Да.
1: Тому поїдьте десь, може, погуляйте.
2: Головне, щоб зі своєю сім'єю.
1: Да. Риби, це у нас Юрій Андрухович і Скайлер. Буде чудовий момент для творчості та улюблених занять.
2: Нема що додати. О, рибно.
1: А додай гороскоп для всіх вже.
2: А давайте, гороскоп для всіх. Іноді достатньо дозволити подіям йти своїм ходом.
1: Хай йдуть, а ви доганяйте.
2: Та йди вже.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, друзі, я тут подивився, сьогодні взагалі то День моди. Щороку, 9 липня, ми визначаємо День моди. Свято особистого стилю, індивідуальної естетики. Вадік сміється, бо не шарить за моду.
2: Ні-ні-ні, я шарю дуже, ну як, я так вважаю, що я шарю.
1: А, так, оце хорошо, ти подивився.
2: А в мене травма дитинства.
1: Так?
2: Знаєш, бо ми ходили по базарах з батьками, вони ставили мене на картонку і казали, ну жені.
1: Слухай, ну це саме, я не знаю, High Fashion Week на базарах.
2: У мене син в такому ходить.
1: Друзі, я не знаю, як наш в Запоріжжі слухають, Анголінка.
2: А у нас, до речі,
1: хто пережив Анголінка, всі модні люди.
2: Всі знають, да. У нас, до речі, тут є людинка, котра з нами зараз сидить, да. Котра сама собі робить одяг інколи.
1: Танечка, да, добрий ранок.
3: Да, добра раночку.
1: А ну похвастайся, ми бачили, як ти тут світера собі шиєш.
3: Так, по-перше, в'яжу, а по-друге, слухайте.
1: В'яжу, ой, вибачаюсь.
3: Да.
2: А можеш мені труси зв'язати?
1: Ой-ой-ой.
3: Можу, на зиму?
2: Ну да.
3: Поговоримо потім.
2: Все, супер.
3: Добре.
1: Ой, я навіть вже стесняюсь, Владик, ну давай вже розпочав.
2: Що
1: докручуй, що ти там хотів? Шкарпетки, може, тобі ще?
3: Ні, ну, щоб взимку було тепло, слухайте.
1: Так, бачимо, передають... вже голову проморозило чуть-чуть.
3: І шапку тобі.
1: Треба йому шапочку.
2: О, да, лучше шапочку.
3: І рукавички, і носочки, все ж треба.
2: Так, може, ми з тобою бізнес замутимо?
3: А?
2: Бізнес замутимо, може, собі.
3: Давай, да. Все, хлопці, пока, поговоримо, добре?
1: Все,
2: дякуємо, Танечка.
1: Дякуємо, дякуємо нашим слухачам, що були з нами. Далі ми кермо віддаємо Тані.
3: Так,
2: і почуємось з вами вже завтра, друзі, о 8 раночку. Дочекайтеся, обіймаємо. Муа.
3: Все, завтра п'ятниця, ну а я сьогодні до 18-ї, як завжди. Дякую.
1: Цілюємо.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні витрибеньки. Пильними сьогодні слід бути за кермом та просто неба жителям низки областей. Значні дощі синоптики прогнозують на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині. Поки що в Україні переважатиме волога і прохолодна погода. Спека повернеться наприкінці наступного тижня. І вісті від наших оборонців відбили в окупантів село Новохацьке на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Там працювали морпіхи та десантники 37-ї і 79-ї бригад. А ось на Запорізькому напрямку воїни вперше впулювали модифікований російський безпілотник «Молнія» зі штучним інтелектом. Уражено 7 танкерів тіньового флоту загарбників. Прилетіло по 2 на автобазах у російській Твері і на Ставропіллі. Далі про відбудову. Національні бригади відновлення створює уряд. Завдяки таким загонам швидше йтиме відбудова пошкоджених росіянами об'єктів. Формування бригад координуватимуть залізничники. Фінансуватимуть роботи із державного та місцевих бюджетів. І про виробництво. На Поділлі зводять індустріальний парк. Хаб об'єднає підприємства із переробки агросировини і виробництва відновлювальної енергії. Перші запрацюють уже наприкінці поточного року, а повністю завершити запуск планують до кінця наступного. Роботу відшукати там зможуть сотні фахівців. І наостанок про відзнаки для наших фантастів. Український фільм «Ти космос» Павла Острікова здобув нагороду на фестивалі Європейського товариства наукової фантастики. Його назвали найкращим драматичним твором. Відзначили на форумі і письменницю-фантастку зі Львова Юлію Нагорнюк. Отримав нагороду і український інтерактивний фентезійний захід, влаштований фанами.
1: Наше радіо.
2: Мене хвилює.

Наше радіо. Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21 вище нуля.
2: Увага! Морозивий Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
11: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
12: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
11: Мережа, епіцентр та нова лінія.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме кування може бути чи активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме кування може бути для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається.
0: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургер. О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
1: І огірок.
2: У міні-булочці.
1: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти,
1: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Друзі, я вас вітаю після такої чудової пісні від Джері Хейл «Додайте гучності». Загалом, дійсно, сьогодні на весь робочий день давайте додавати гучності разом і будемо робити все, аби цей день у нас сьогодні з вами пройшов легко, знаєте, так, невимушено. Ну і, звичайно, щоб ми закрили з вами сьогодні дуже багато якихось робочих питань. Тому що, знаєте, відкладати їх на завтра не хочеться, бо завтра вже п'ятниця. Я дуже сподіваюся, тим більше, що сьогоднішній день у нас з вами пройде гарно. І також, звичайно, трішечки буду його підсолоджувати. І, до речі, зроблю, наприклад, це прямо зараз. Тож, на правах реклами інформація. Від спеки must have. Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозиво-хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон – це неймовірна свіжість морозива з соком. А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадний, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Подивіться, скільки всього! Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду. Ти маєш скуштувати, коли як не влітку. Морозиво-хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну, а ми давайте з вами продовжувати. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Але пам'ятайте, що почуємо з вами буквально за 3 музичні роботи і обговоримо сьогоднішній день 9 серпня. Липня. Уже, знаєте, поперед батька в пекло, як кажуть. Тож, 9 липня сьогодні, який можна знайти собі привід для гарного настрою, все вам обов'язково розкажу, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: друзі, Скрябін був тільки що в ефірі нашого радіо з роботою «Добряк». І от скажу вам про те, що дійсно, знаєте, треба мати добре серденько. І до всіх відноситися, знаєте, з таким добротою, з розумінням, шануванням, але тільки не до ворогів. Пам'ятайте про це. До ворогів треба відноситись так, як вони заслуговують. Що там приховувати? Тому давайте все-таки сконцентруємось на чомусь позитивному, хорошому і оберемо собі трішечки невеличкий, але привід для гарного настрою саме сьогодні, 9 липня. Отже, друзі, сьогодні день моди. Саме щороку, 9 липня, ми відзначаємо День моди, свято особистого стилю та індивідуальної естетики. Цей день надає можливість кожному продемонструвати своє унікальне ставлення до моди за допомогою одягу та аксесуарів. Тож, друзі, пам'ятайте, що себе виявляти можна не тільки своїм характером, але й, звичайно, ще й своїм образом. І дуже, знаєте, я респектую людям, які кожного дня знаходять, що їм одягти, і роблять це ще й, знаєте, з таким смаком. От це прям викликає в мене якесь захоплення. Але ж, друзі, що нам віщує погода сьогодні, давайте про це поговоримо. Отже, 9 липня в цей день він відомий як чорничник, і за прикметами рання стиглість чорниць віщує ранню осінь. Тож будемо сподіватися, що і сонце сьогодні нам з вами буде віщувати подальшому і тільки найкращу погоду, і, звичайно, тільки тепле і прекрасне літо. Ну, а ми з вами давайте почуємось вже після 12-ї. Альона Маргалієва, Мелис та Олексій, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я кажу вам до зустрічі в наступній годині.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: А там ростуть апни в лісі за горбом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолото. Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
1: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 3792, Державна реєстр банків, банківська ліцензія НБУ 25.10.2014.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозива ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта».

0: кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
1: Реклама. Ти слухаєш «Наше». Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 9 липня, в більшості областей України волого. На заході похмуро, дощ читиме. Температура повітря у межах 16-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Прогріється до плюс 24. У північних областях синоптики прогнозують дощ і 15 із плюсом. На сході теж волого, до 31 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди значні дощі. Плюс 23-25. У Києві у четвер, 9 липня, похмуро і прохолодно. Синоптики обіцяють короткочасний дощ. Температура у межах 19-21 вище нуля.
2: Увага! Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
8: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
15: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua. 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
17: Дозвольте собі більше.

0: Діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсула міліпочі 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

піти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Друзі, прозвучала в ефірі тільки що знакова пісня для нас всіх українців. Бумбокс із Кіфнес, «Червона калина», саме так називається ця пісня. І я вам все-таки нагадаю про те, що загалом ця пісня прозвучала в перші дні повномасштабного вторгнення. Виконав її безпосередньо лідер гурту Бумбокс. Я більш чим впевнена, що багато з вас, знову ж таки, пам'ятають саме той момент, коли ця пісня зазвучала і, власне, як вона подіяла тоді на нас. Тому що мені здається, що вона стала певним свого роду, знаєте, певною підтримкою і певною надією на те, що ми переможемо, ми вистоїмо і все точно буде добре. Більше того, я навіть пам'ятаю, як переспівали цю пісню потім наші артисти. Це все було зібране, наші артисти українського шоу-бізнесу, це все було зібране в одне велике відео, де, звичайно, був і Андрій Хлевнюк, і загалом наші всі артисти. І вийшло воно, знову ж таки, 4 роки тому, її назвали музичною обороною в дії. Тому, друзі, це відео також є безпосередньо на теренах Ютубу, ви можете його знайти. От конкретно я його передивлялася на Ютуб-каналі Наталі Могилевської. Тому, друзі, обов'язково пам'ятайте нашу історію, не забувайте ні секундочки, ні хвилини. Ну і все робимо, щоб наблизити ту саму нашу перемогу. Ну а поки що, давайте до нашої наступної зустрічі послухаємо знову ж таки Муаят з роботою «Твій я» та Наталя Могилевська, Віталій Козловський відправила меседж. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім з вами почуємось, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, а це тільки що в ефірі була Наталя Могилевська та Віталій Козловський. Відправила меседж, так називається ця пісня. І давайте не забувати про те, що, друзі, Наталя Могилевська, так само як Віталій Козловський, зараз продовжують давати свої концерти, ну і також вони запрошують вас на них. Але, знову ж, давайте не забувати про ресурс, який є в людського тіла, тому що, знаєте, літо на вулиці була величезна спека, ми знаємо, що вона навіть в деяких країнах була трагічна. От зараз трішечки похолодання, але обіцяють, що спека та сама зовсім скоро повернеться, навіть до кінця цього тижня. Так, до чого це я? Загалом Наталя Могилевська також дає свої концерти, і от нещодавно в неї трапився не те, що казус, а ну прям проблема, тому що попри сильну спеку, яка була, вона давала свій концерт під відкритим небом, підкорувала слухачів своєю енергією, запальними танцями, і знову ж таки, як сказано, на вулиці було майже плюс 40, і протягом години вона не просто співала, вона танцювала, спілкувалася з людьми, і їй, власне, стало погано. Знаєте, від такої великої спеки, ну і тим більше, давайте не забувати, що Наталя Могилевська також, їй майже плюс 40, от будемо так казати. Тому, знаєте, спека інколи може навіть на нас з вами трішечки погано позначитися, тому я дуже прошу, будь ласка, бережіть себе, своє життя і здоров'я. Під час великої спеки не знаходьтеся під відкритим сонцем, майте з собою завжди воду, не перенапружуйтеся, слідкуйте за своїм організмом, тому що, от бачите, Наталі Могилевській це, не можу сказати, що вилізло боком, але, звичайно, почувала вона себе не дуже після такого виступу. Ну, але, як артистка, відпрацювала на всі 200%. Ну, а ми з вами, давайте продовжувати, тому що на вулиці немає такої спеки, температура комфортна, тому і дощу, до речі, немає, сподіваюся, у вашому регіоні також. Тож, під час обідньої перерви ви матимете можливість вийти, сподіваюся, на вулицю, пройтися трішечки і отримувати задоволення від такої літньої хорошої погоди. Ну, а я, Таня Малініна, додатково бажаю вам просто неймовірного чудового настрою, смачної обідньої перерви і до зустрічі після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Чо?

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Увага! Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Пока. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Реклама. Слухаєш «Наше радіо».
4: «Наше радіо».
5: Знай наших.
14: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже
1: наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі, 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме, до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти.
2: Добре поїсти.
1: О, це йде.
2: Качина ніжка, конфіт,
1: борщ
2: і салатик.
1: О, це йде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
3: Їсти.
1: На око.
2: О, це ідея!
1: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Друзі, Артем Пивоваров та його дежавю тільки що було в ефірі нашого радіо. Ну і також давайте не забувати, що це авторська його пісня, яку ми мали можливість послухати. Ну і, звичайно, слухайте ці ритми безпосередньо, просто фантастичні. Хочеться танцювати, знову ж таки згадується таке чудове літо, знаєте, під цю пісню саме от хочеться... Мені здається, вона прекрасно пасує до обідньої перерви. Що там видумувати? Прекрасно пасує, тим більше можна підтанцювати, підспівати і ще й отримати задоволення від того, що трішечки порухалися. Тож давайте не збувати це робити. Ну і зараз інформація на правах реклами, друзі. Коли не знаєш, чого тобі хочеться, солодкого або солоного, то вибір є завжди. І це морозиво ескімо каштан Солона Карамель. Ніжний смак карамелі, огорнутий в хрумку карамельну глазур. І витончена форма сталією – це просто неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а ми давайте з вами вже традиційно за дві пісні знову почуємось, тому що є далі що послухати, наприклад, новинку від Макса Барських з роботою «Кольє». Ну, і класика української музики «Тартак і Катя Чілі понад хмарами». Все це буде обов'язково. Ну, а потім я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі. Тож, друзі, до зустрічі буквально за дві музичні роботи.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Друзі, послухали ми з вами тільки що Тартак і Катю Чілі з роботою «Понад хмарами». Ну і скажу вам про те, що ця робота вийшла вже дуже давно, і її вже дуже багато хто переспівав. І загалом, коли тільки ця пісня вийшла, я навіть пам'ятаю той момент, я була в третьому класі, здається, бо це був 2003 рік, але тоді ця пісня, ну, просто сколихнула взагалі моє розуміння про музику. І як тоді виглядав фантастично Сашко Положинський, безпосередньо лідер гурту «Тартак». Та ще й тоді, і зараз він виглядає просто фантастично. Але знаєте, тоді саме була, мені здається, прайм-ера гурту «Тартак», тому що саме тоді вийшла пісня «Понад хмарами». Приблизно в той же час вийшло «Стільникове кохання», перші пісні про мобільні телефони. І загалом, знаєте, якась така ностальгія приємна в голові і в думках, коли чуєш саме ці пісні. Ну і, звичайно, на такій ноті я пропоную нам з вами вже підготуватися до другої половини робочого дня. Все це буде буквально за 10 хвилин. Я дуже хочу, щоб вона у вас пройшла якомога швидше, але і якомога продуктивніше і успішніше, друзі. Тож, обов'язково почуємось з вами вже після 14-ї. Ну, а поки що слова «Крізь душу», «Келих свободи», «Скайлер», «Боже, я вкохалася» та «Арсен Мірзоян, ідіоти». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я, Таня Малініна, вже після 13-ї, після 14-ї чекатиму вас тут в ефірі. Тож, друзі, обов'язково до зустрічі.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.
1: В моїх

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Скайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі, 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме, до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elita GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метро Шеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: Друзі, це була казка з роботою М'я та в ефірі нашого радіо. Ну, звичайно, давайте з вами обговорювати новини, які є в музичному колективі казка, тому що пісень нових хочеться від них, але і у них в колективі, знаєте, стійкою одиницею залишається Олександра Заріцька. Власне, вона є і фронтвумен гурту казка, ну і, власне, виконавицею пісень. Так от, ще навесні, друзі, звичайно, у них вийшла така ситуація, що трішечки змінився склад їхнього гурту, і вони анонсовували концерти в оновленому складі. Звичайно, ще це почалося з 2024 року, коли сопілкар Дмитро Мазуряк мобілізувався. Ну, а потім і Микита Будашев, він також покинув гурт безпосередньо казка, і зараз там абсолютно інший учасник, якого звати Матвій Монаков. Ну і також, друзі, давайте я вам нагадаю про те, що і гурт казка, так само як і Олександра, сюди в студію нашого радіо приходять частенько для того, щоб презентувати свої нові роботи. Ну і звичайно, щоб ми з вами послухали ті прекрасні роботи, які вони виконують. Тож обов'язково давайте слідкувати за гуртом, тому що ну це є феноменальний гурт. Я завжди, коли про нього кажу, я згадую про пісню «Поплакала», яка власне побила майже абсолютно всі рекорди з української музики, тому що кількість переглядів і прослуховувань цієї пісні, ну, занесена, мені здається, в історію. Ну, а ми давайте і далі обговорювати найкращу українську музику. Давайте будемо в курсі абсолютно всіх подій, не тільки в українському шоу-бізнесі, а й загалом. Тому рухаємось до нашої наступної зустрічі, яка станеться буквально за 10 хвилин. Далі у нас Чів з роботою «Місця», Наталя Могилевська «Відірватись від землі» та Алексеєв з роботою «Кораблі». Ну, а потім з вами почуємось і знову зустрінемось для того, щоб обговорити новини шоу бізнесу, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA – захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, неймовірна лірика та романтика була від Алексєєва «Кораблі», саме так називається ця пісня. І як він каже, що це музика, яка говорить зі слухачем про важливе – віру, любов і здатність не втрачати себе навіть у складні періоди життя. Отже, саме в цій пісні, друзі, піднята тема самотності серед людей, втрати орієнтирів, прагнення знайти свій власний маяк у житті. Тож, звичайно, я всім бажаю знайти той самий маяк, знайти ту саму пристань, свою гавань, де ви зможете почувати себе спокійно, в безпеці, ну і, звичайно, проживати найкращі моменти свого життя. І поки що, знову ж таки, для того, щоб ця гавань спокійна і прекрасна була тут, в Україні, ми продовжуємо з вами працювати на перемогу для того, щоб повністю вигнати ворога з нашої території і продовжувати жити своє найкраще життя. Тому, друзі, допомагаємо нашим силам ЗСУ обов'язково. Ну і рухаємось з вами до 15-ї. Нагадаю, що о 15-й не пропустіть обов'язково черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож тримаємо руку на пульсі і почуємось з вами обов'язково вже після 15-ї. Тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
3: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших». Наше.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. До середини липня в Україні спеки не буде. До нас прийшов холодний атмосферний фронт з дощами, тому приплив холодного повітря зі Скандинавії триватиме, кажуть синоптики. До кінця тижня температура у більшості регіонів доволі стримана. Спекотніше буде на сході. Але наприкінці наступного тижня стовпчики термометрів знову підуть угору. Далі про ворожий терор. Російські загарбники безпілотниками атакували транспортну інфраструктуру в Миколаєві. Одна людина зазнала поранень, постраждалого госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Пошкоджено вантажівки та іншу техніку. Далі про гроші. В Україні за рік середня зарплата зросла на 6 тисяч гривень і сягнула 30 тисяч. Такі дані Держслужби зайнятості. Найбільше роботодавці готові платити досвідченим фахівцям і дефіцитним кадрам. У лідерах за доходами – операційні директори, водії міжнародних рейсів, а також програмісти і автомайстри. Найвищі заробітки фіксують у Києві, а також у Вінницькій та Херсонській областях. Натомість найменше платять двірникам, прибиральникам та кухонним робітникам. Тепер про медицину. В українських медзакладах зареєстровано 749 комп'ютерних томографів. Із них майже 500 працюють у межах програми медичних гарантій. Найбільше на Дніпропетровщині, а також у Вінницькій і Чернігівській областях. Це дані профільного відомства. Найзавантаженіші апарати КТ на Сумщині та Хмельниччині. Там на одному апараті проводять по 8 обстежень на день. І на сам кінець у США оголосили номінантів на премію Еммі. Йдеться про телевізійний аналог Оскара. Найбільше номінацій у медичної драми «Лікарня Піт». Серіал претендує на нагороди у 25 номінаціях. На другому місці за кількістю номінацій – «Хитрощі», на третьому – «Бухта вдів». Переможців оголосять на церемонії вручення премії Еммі у Лос-Анджелесі 14 вересня.
0: Наше радіо.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі, 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме, до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Coca-Cola. Це починається знову.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти, око. Їсти.
0: Міні хот-доги.
1: О, це іде.
0: Міні сосиска.
1: Міні тісти.
0: Зручно в дорозі.
1: Міні хот-доги.
2: Їсти.
0: На око. О, це іде. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: друзі, а це новинка від Джері Хейл, була тільки що Dark Disco, саме так вона називається. І, власне, скажу вам про те, що вийшла пісня зовсім недавно. Ну і ми вже маємо можливість її послухати, бо, знаєте, любимо обговорювати тут новинки в ефірі нашого радіо, ну і, звичайно, їх слухати. Тож, друзі, вже і кліп на цю пісню ви також можете подивитися, і він займає 60-ту позицію серед найпопулярніших музичних відео. Ну, тому що, давайте по правді, відео красиве, по-перше, по-друге, ну, Джері Хейл там абсолютно в своєму, знаєте, такому теперішньому вже амплуа, який їй дуже пасує. Тому, друзі, обов'язково подивіться цей шедевр. Отак от. Тому що реліз, як каже сама співачка, якого слухачі чекали понад 2 місяці після прем'єри на великому сольному шоу артистки, яке було в Палаці спорту. Отже, як і сказано, що Dark Disco, воно продовжує естетику суперхіта «Додай гучності». Тому, друзі, обов'язково, я думаю, що ви знайдете там такі перехрестя. І знову ж таки, вам дуже сподобається і відео, якщо і сподобалась сама пісня. Ну, а ми давайте продовжувати. Буквально за 2 пісні знову з вами почуємось. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер! Реклама. На нашому радіо.
1: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Друзі, хвилиночку тому послухали з вами чудову вже україномовну роботу від авіатора та Ігора Потьомка «На різних берегах». Саме так називається дана робота. І знову ж таки, я думаю, що з цією піснею, як і майже з кожною піснею, яка отримала нове дихання, ви щось та й згадали своє, щось та й подумали про своє. І з цією піснею у вас точно, можливо, пов'язана якась, знаєте, своя романтична історія. Дуже на це сподіваюся. Якщо ні, то нехай просто ця пісня вам про щось приємне нагадає. Ну, а ми рухаємось до 16-ї. Нагадаю, що о 16-й, як і завжди, не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні. Світі. Ми тримаємо з вами руку на пульсі і обов'язково почуємось вже після 16-ї. Тож, друзі, до зустрічі!

0: наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, віда дама, танцювала
0: наше радіо.

радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія знову б'є по громадському транспорту у Херсоні. Через наліт на маршрутку ушпиталили двох поранених жінок. Додам, у місті через ранковий дроновий удар по цивільній автівці загинули двоє людей. Рятувальники гасили пожежу попри ризики повторних атак. Далі про підтримку. Швеція внесла до фонду підтримки енергетики України понад 124 мільйони євро. Відтак, загальний внесок Стокгольму перевищив 386 мільйонів, повідомили у вітчизняному Міненергетики. Загалом у фонді близько 2 мільярдів євро від 39 іноземних спонсорів. Тепер про освіту. Абітурієнтам варто поквапитися. Уже завтра, 10 липня, завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Це стосується майбутніх студентів творчих та спортивних спеціальностей, а також пільговиків. Подати заяву необхідно через електронний кабінет вступника. Самі випробування пройдуть до 19 липня, після чого розпочнеться прийом документів до вишів. Списки рекомендованих до зарахування мають оприлюднити не пізніше 6 серпня. Далі про втрату. Померла легендарна британська співачка Бонні Тайлер. Їй було 75 років. Останні місяці життя артистка боролася з важкою хворобою. За кар'єру Тайлер отримала 3 номінації на Греммі, представляла Британію на Євробаченні 2013, а у 2023-му отримала орден Британської імперії. І наостанок про теніс. Марта Костюк за годину зіграє у півфіналі Вимблдону. Її суперниця – чешка Лінда Носкова. Це другий поспіль півфінал гринслемів для українки. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Водночас Костюк стала першою українкою за останні 3 роки, яка змогла вийти до півфіналу Вимблдону.
1: Наше радіо.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама. На нашому радіо квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
6: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Друзі, це була пісня від Позитива «Не зупиняй вечірку». Саме так називається пісня, що ми послухали. І це новинка, я вам вчергове нагадаю. Тому що Позитив, як завжди, знаєте, з позитивом до всього відноситься. І мені здається, що таких, знаєте, прям сумних ліричних пісень у нього навіть немає. Вони всі якісь такі веселі, класні, є що послухати. До речі, як він сам каже, що це метафора внутрішнього стану людини. Саме пісня «Не зупиняй вечірку». Це про те, що в кожного є своя справа, мрія або відчуття, яке запалює зсередини і рухає вперед, про імпульс, якому важливо довіряти і який не варто зупиняти. Тому прислухайтеся до себе, обов'язково прислухайтеся до того самого імпульсу, друзі, до свого чуття, до свого серденька, і нехай воно вам підказує правильний шлях. Отак от, і не треба ні над чим думати, знаєте, а йти за покликом серця. І не зупиняти свою вечірку і жити повним життям, намагатися принаймні це робити. Ну і, звичайно, намагатися працювати на перемогу, продовжувати це робити, бо робочий день у нас з вами продовжується. І до наступної нашої зустрічі давайте послухаємо другу ріку з роботою «П'ю з твоїх долонь» та Макс Барських «Закоханий». Ну а потім з вами знову почуємось і наближаємось потихеньку все ближче до 17-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: друзі, це був Макс Барських з роботою «Закоханий» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, пам'ятайте, друзі, що Макс Барських зі своїми концертами продовжує тур Україною. Власне, фест такий в нього, знаєте, open air, так і називається. Тому ці пісні ви можете послухати наживо. Більше того, я вам скажу, що Макс Барських є в чарті найкращих. Не з піснею «Закоханий», ні, з іншою, яка не менш вам подобається, і на якій позиції він буде, звичайно, почуєте вже завтра, тому що саме завтра о 15-й топ-10 знай наших на нашому радіо буде для вас, для того, щоб ви послухали десятку найгучніших пісень за тиждень, які вам подобаються найбільше. І де я, Таня Малініна, розповідаю вам, до речі, про ці самі пісні. Тому дочекайтеся, все це буде завтра. Ну, а поки що, друзі, в наступній годині ще з вами точно почуємось, тому що, як завжди, буду з вами до 18-ї тут в ефірі нашого. Мене звати Таня Малініна. Тож, почуємось, але поки що нагадаю вам про те, що о 17-й, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а після нього, звичайно, і прогноз погоди, щоб знати, як одягатися завтра, бо погода зараз мінлива. Тож, друзі, слухайте, насолоджуйтесь, ну і, звичайно, до зустрічі вже після 17-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. До 8 зросла кількість поранених у Херсоні. У день російські загарбники дроном атакували маршрутку. У постраждалих діагностували контузії, черепно-мозкові травми, у частини з них уламкові поранення. Усі потерпілі під наглядом лікарів. Далі про підтримку. Україна матиме право застосовувати ракети класу повітря-повітря «Метеор» для враження російської авіації над територією РФ, підтвердили у Міноборони Швеції. Ці ракети постачатимуться разом з літаками «Гріппен». 16 винищувачів Україна отримає вже на початку наступного року. Тепер про інцидент у Львові. Його розслідують поліція та СБУ. Одного з нападників на правоохоронця затримали. Напередодні ввечері у Львові стався конфлікт із групою оповіщення ТЦК. За даними поліції, вони виявили чоловіка у розшуку за ухилення від військової служби. Після чого десятки молодиків обступили службове авто та зрештою перекинули його. Інцидент тривав до ночі. Далі про економіку. Державна митна служба підбила підсумки торгівлі за перше півріччя. За 6 місяців Україна завезла товарів на понад 49 мільярдів доларів, а продала за кордон на 21 мільярд. Найбільше ми купували в Китаї, Польщі та Німеччині. Переважно це машини, транспорт і пальне. Водночас основою нашого експорту залишаються продукти харчування та метали. І наостанок, ФІФА та УЄФА не будуть повертати Росію до міжнародного футболу. Попри рішення Міжнародного олімпійського комітету про тимчасове відновлення членства Росії та скасування санкцій щодо російських спортсменів, ФІФА та УЄФА не планують найближчим часом допускати російські клуби і збірні до своїх турнірів. Тож ті і надалі залишаться відстороненими від міжнародних футбольних змагань.
1: Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так з прикрасами «Укрзолота».
1: Кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
8: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Оцепі банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26 року.
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
9: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.

0: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
0: Зачина ніжка, конфі,
1: борщ
0: і салатик.
3: О, це іде.
0: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
2: Їсти,
0: на око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
5: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого.

0: прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю 10 липня хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Друзі, ну що ж, кінець робочого дня має бути трішечки солоденьким, тож давайте його підсолодимо інформацією на правах реклами. Коли не знаєш, чого тобі хочеться, солодкого або солоного, але вибір є завжди. І це морозиво ескімо каштан Солона Карамель. Ніжний смак карамелі огорнутий в хрумку карамельну глазур. І витончена форма сталією – це неймовірно смачно. Спробуйте і ви морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами давайте послухаємо дві найкращі музичні композиції, принаймні на цю годину, і обов'язково з вами знову ж таки почуємось. Тож будьте разом зі мною, попереду прекрасна новина про завершення робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо. Ну от майже і все. Робочий четвер буде завершуватися. Завтра п'ятниця. Це вже просто фантастична новина, тому що попереду вихідні. Але ж пам'ятайте, що ми завтра знову з вами почуємося, але перед тим з 8 до 11 закликаю вас провести ранок разом з шоу «Ранковий двіж». Це найкращий заряд на цілий день. Ну а потім підхвачу вже я, і ми з вами обов'язково будемо слухатися з 11 до 18. Нагадаю, мене звати Таня Малініна. Будемо триматися разом, будемо один одного підтримувати. І залишаю вас в компанії найкращої української музики. Тож, гарного вам настрою, прекрасного тихого вечора. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку. В Україні зросла кількість постраждалих від вибухонебезпечних предметів. Цьогоріч їх на 27% більше, ніж минулого року. За повідомленням рятувальників, окрім мінної загрози, дедалі частіше небезпеку становлять нерозірвані дрони, уламки ракет чи касетні боєприпаси. Надзвичайники нагадують, побачили підозрілий предмет, не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та наберіть 101. Далі про підтримку. Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів на придбання американського озброєння для України. Про це за підсумками саміту НАТО в Анкарі заявив міністр закордонних справ країни. Крім того, зі слів урядовця, Словенія також співфінансуватиме будівництво 3 укриттів цивільного захисту. Тепер про погоду. До середини липня в Україні спеки не буде. До нас прийшов холодний атмосферний фронт з дощами. Тому приплив холодного повітря зі Скандинавії триватиме, кажуть синоптики. До кінця тижня температура у більшості регіонів доволі стримана. Спекотніше буде на сході. Але наприкінці наступного тижня стовпчики термометрів знову підуть угору. Далі звістка для водіїв у столиці. Відзавтра дорожники частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття в середній смузі з лівого на правий берег. Стануть до роботи о 17:00 і працюватимуть цілодобово до понеділка, 13 липня. Водіїв закликають врахувати це під час планування маршрутів і зважати на тимчасові знаки. І на сам кінець про футбол. Сьогодні у польському Любліні відбудеться перший матч стартового кваліфікаційного раунду Ліги Європи між київським «Динамо» та румунською університетою з Клужа. Стартовий свисток о 20-й годині, матч-відповідь 16 липня. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.

0: сльози.
1: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
2: Компанія «Січ» понад 11 років створює засоби першої допомоги та системно підтримує тих, хто щодня боронить Україну. За цей час компанія безоплатно передала військовим, медикам, рятувальникам і цивільним понад 40 тисяч турнікетів та понад 100 тисяч бандажів. Крім того, «Січ» спрямувала понад 10 мільйонів гривень на закупівлю FPV-дронів, засобів РЕБ, «Старлінк», приладів нічного бачення та іншого необхідного обладнання для українських захисників. Окремим напрямком діяльності «Січ» є навчання цивільного населення до медичній допомозі, адже турнікет в автомобільній аптеці та навички надання першої допомоги можуть стати вирішальними у критичній ситуації. Продовжуємо працювати заради незмінної місії зберігати життя.
1: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний.

0: Скажи собі так з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.

0: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
1: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37.92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 02.25.10.2014.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Skyform я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Реклама. Наше радіо.

0: Знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш покоряти всі вершини цього світу.
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається.
2: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: Окко.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: Окко. Міні-бургер.
4: О,
3: їсти,
4: це ідея.
3: Їсти, хрустка курочка.
4: Їсти, і огірок.
3: Їсти, у міні-булочці.
4: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти, їсти,
3: на Окко. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
1: Реклама.
5: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, пригріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
7: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама.
5: Наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ua».
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: знай наших.
1: Але чомусь я знову тут, у тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Нехай.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ. Температура від 19 до 21 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
3: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
4: О, це іде.
3: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
3: Їсти,
1: на око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на нашому радіо.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Карпати.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Реклама на нашому радіо.

0: любить так, з прикрасами укрзолота.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
10: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
11: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
12: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
11: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
5: Реклама. Наша

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ранні наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.

Ними грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Хто тепер буде поруч? Коли ще на ніч, мені скажуть знову, що я сама, сама, сама.
0: Наше радіо.
2: А там ростуть апни, апни, в лісі за буребом.
0: Знай наших. А зоріно.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Тримай наших.
1: Ай, ж мене не більше вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр у мішені.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших. Зроби.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш
2: «Наше».
1: «Наше».
2: «Наше».
1: «Радіо».
2: «Наше». «Радіо».
1: «Знай наших».

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

0: Рідень наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.